0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: FSE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenaa torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenaa, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenaa torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Ja, din bil trænger dig vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Messe.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
5: Hey, det er Kato her.
6: Hi, this is...

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Just et godt tilbud.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie.
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Hvad har du måske en løn?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bos. I
10: like it. Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC. Bare

ind, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenaa torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenaa, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenaa torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Sommer i Plantorama. Med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
21: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: Du lytter til ABC.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
1: Erhverv. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det her er Radio ABC. ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye minister præsenteres i morgen. Ifølge kongehuset støttes den nye regering af et flertal i Folketinget. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcist udgør det parlamentariske grundlag. Folkemøde på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om 1,5 uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. 2 projektiler er natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne. Lidt eller nogen sol flere steder, men især Jylland og også byer hister her, lokalt måske med torden, 18-24 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer, men mod sydvest efterhånden mere vedvarende regn. Temperatur omkring 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader. Du lytter til Radio ABC.
0: ABC.
2: Vi giver dig

0: Yeah. Damian og David med Talk To Me. Klokken den er 11:06.
1: Morgenkammeraterne på ABC med Freja og Signe.
0: Godmorgen, Signe.
2: Godmorgen.
0: Og velkommen til den her tirsdag.
2: Tak og lige meget. Det er da en dejlig morgen.
0: Det er da en super, super dejlig morgen. Har du haft en god nat?
2: Jo.
0: Nogle katte, der har vækket dig eller noget?
2: Det er sjovt, fordi jeg vågnede en halv time før mit vækkeur ringede, fordi jeg kunne høre sådan en mærkelig lyd.
0: Ja.
2: Altså sådan, jeg troede, min kat var ved at kaste op.
0: Åh nej.
2: Og så kiggede jeg ud i stuen. Den ene ligger og sover, den anden hun sidder bare og glor. Hvad fanden sker der?
0: Ja.
2: Så er det fordi, at mit vindue er åbent, og jeg har sådan net for vinduet, så der kan ikke komme, altså, kattene kan ikke komme ud.
0: Nej.
2: Men jeg tror, der har siddet en krage eller en due på mit vindue,
0: ja,
2: som jeg ikke kunne se.
0: Ja.
2: Som enten har haft ondt, eller har kaldt på et eller andet. For
0: så
2: det lød fuldstændig sættesødt.
0: Det er fuglen, der har
2: det
0: sagt
2: er
0: det
2: simpelthen der. Fuglen, der har
0: sagt det.
2: Jeg fattede det slet ikke, men altså, det var, okay, det var en mærkelig måde at vågne på.
0: Ja.
2: Ellers, jamen, så er jeg bare klar. Hvem er det?
0: Jamen, jeg har små børn, så det har været sådan lidt op og ned nat. Men jeg havde lige sådan en i morges, da jeg skulle afsted, står jeg op, ligger min telefon, så skal jeg ud tisse. Da jeg kommer tilbage, så kan jeg ikke huske, hvor jeg lagt den. Så jeg brugte lige 10 minutter på at lede efter min telefon, som jeg havde smidt et eller andet virkelig mærkeligt
2: sted. Ej, det kender jeg godt. Det kender jeg så godt.
0: Så det er jo super dejligt. Men vi skal også kigge på et tema i dag.
2: Det skal vi, og den har jeg specielt glædet mig til. Jeg glæder mig dem til alle sammen, men den har jeg specielt glædet mig til. Hvis du har haft et nytårsfortsæt, hvad er status så nu?
0: Ja, nu er vi jo et halvt år fra næsten.
2: Ja, det er vi.
0: Det skal vi også lige kigge på.
2: Det skal vi.
0: Og ellers så siger vi bare godmorgen til dig, og velkommen til Morgenkammeraterne.

0: på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
16: Hey, det er Kato her.
17: Hi, this is

0: ABC Power Hits her fra Abby Forland og Kato. Best Fing her hos Morgenkammeraterne.
1: Inden vi sådan for alvor skyder tirsdagen i gang her hos Morgenkammeraterne, så starter vi lige med at kigge lidt tilbage på noget af det bedste fra i går. Og det var altså et tema, der lød sådan her.
0: Er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have noget i maven?
1: Og vi fandt jo lige ud af, Signe, at vi begge to faktisk går meget op i, hvad vi spiser.
0: Ja, det gør vi.
1: Ja. Lad os se, hvad beskederne siger. Lærke, hun siger, spiser det samme hver dag og makrotracker alt.
0: Okay. Mm.
1: Så jeg går meget op i det.
0: Hold da op.
1: Der er en, der holder øje med alt, hvad der kommer ind.
0: Det er der, 100%.
1: Ja.
0: Camilla skriver, jeg går ikke så højt op i det, bare man spiser noget, hvor frugt eller grønt passer dig til.
1: Åh ja, det er også en god måde at se på det.
0: Det er rigtigt.
1: Anne, hun tabte sig 40 kilo på 8 måneder. Det er flot gået.
0: Det er helt sindssygt.
1: Så må jeg indrømme, at jeg går meget op i, hvad jeg spiser. Det tror jeg også lidt, man bliver nødt til, hvis man skal klare sådan et vægttab der.
0: Helt sikkert, ja.
1: Ja, for søren.
0: Martin skriver, det jeg lige har lyst til på dagen, er rigtig dårligt til at tage ud af fryseren.
1: Det
0: og der er vi to, godt. Martin.
1: Ja. Det gør jeg også.
0: Der er vi tre, åbenbart.
1: Ja. Jeg er rigtig god til at lave frysemad og tænke, lækkert, så har jeg det til en eller anden dag.
0: Ja.
1: Og så glemmer jeg alt om det, eller sådan lidt, ej, jeg har ikke lige lyst til det i dag.
0: Præcis. Jeg køber så meget kød til fryseren, jeg spiser det aldrig.
1: Nej. Brian, han skriver, kan godt lide at lave mad, og jeg siger aldrig nej til en udfordring.
0: Okay.
1: Mm.
0: Brian, jeg kan godt... Kan du lave noget mad til mig, Brian?
1: Ja, jeg vil også lige være med.
0: Sabrina svarer måske ikke helt på spørgsmålet, men skriver, der findes to typer mennesker. Dem, der spiser for at leve, og dem, der lever for at spise.
1: Det er jo det. Det er jo lige præcis det.
0: Det er lige præcis det, der er.
1: Det er også lidt det, vi er ude efter her.
0: Ja, det er det. 100%.
1: Christian, en kombi. Noget i skuffen skal... Men det skal være noget ordentligt. Og ikke bare engang fast food, men mættende og nærende. Tak.
0: Så, så skal man jo næsten selv lave det.
1: Ja. Jeg føler også, at Christian han rammer sådan en midt imellem, ikke?
0: Jo.
1: Sådan en, der skal bare noget mad ind, og det er måske ikke så vigtigt, hvad det er. Bare det skal være noget ordentligt nærende mad.
0: Ja, og det kan man jo lave af meget.
1: Det kan man heldigvis,
0: det behøver ikke være så besværligt.
1: Nej, præcis.
0: Diana, hun skriver kort og kontant, skal bare have noget i maven.
1: Ja.
0: Diana, hun spiser en hel pakke grovbrød.
1: Uden noget på.
0: Uden noget på.
1: Og det er okay. Så er der Lise, der skriver, det skal smage godt, og så skal det være noget, jeg har lyst til.
0: Mm. Der synes jeg også, jeg er meget sådan... Det kan godt være, at jeg ikke er så god til at lave mad.
1: Mm.
0: Men jeg spiser, hvad jeg har lyst til.
1: Ja.
0: Altså, og det er også derfor, jeg er fuldstændig forfærdelig til at lave madplan. Fordi jeg gider ikke lave madplan, så jeg så ikke har lyst til det på dagen.
1: Nej. Hjemme hos mig, der er vi også sådan lidt to forskellige veje, faktisk. Fordi min mand, han er sådan en, han kan helst ikke spise det samme flere dage i streg.
0: Nej.
1: Jeg kan spise det samme, hvis det er noget, jeg godt kan lide. 5 dage i streg.
0: Kan du det?
1: No problem.
0: Det kan jeg.
1: Jeg kan bare blive ved.
0: Jamen, det er godt. Jeg kan godt spise rester til frokost. Det er lækkert.
1: Ja.
0: Så er det også det.
1: Men ikke 5 dage.
0: Nej,
1: det kan jeg godt.
0: Det skal jeg ikke. Men for lige at afslutte den her, så kan jeg sige, at igennem beskederne, det var meget tæt på at være 50-50.
1: Ja, okay.
0: Men den hælder godt nok over til, at folk de går op i, hvad de spiser.
1: Okay.
0: Ja. Og det er jo, jeg må sige, det er nok en god ting. Det er nok en god ting, vi går op i, hvad vi får ned i vores krop.
1: Ja, på nogle punkter kan det være meget godt lige at have lidt styr på det. Tusind tak for mig med. Det var altså temaet, er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have noget i maven?
2: Morgenkammeraterne på ABC. Med Freja og Signe. ABC.

0: Huntrix med Golden. Du er til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og lige med dig et blik, så er ABC-nyderne klar til dig. Først Tove Lo. I'm your girl, right?
1: Ah.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I går sidst på eftermiddagen var to biler involveret i en alvorlig frontalulykke på Hammelvej nær Holbjerg. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes oplyste politiet, at en 40-årig mand og en 76-årig kvinde efter ulykken blev bragt til behandling på Aarhus Universitetshospital. Begge er uden for livsfare, lyder meldingen. Hammelvej var helt spærret for trafik i nogle timer i går aftes. Nu skal en bilinspektør undersøge ulykken. Så er det i dag, at Grenaa får besøg af kong Frederik og dronning Mary. Besøget er forbundet med skærpede sikkerhedsforanstaltninger, som får betydning for Grenaa Midtby. Alle veje ind til midtbyen vil være spærret. Dagens program har ifølge kommunen dygtige hænder og godt håndværk som fælles omdrejningspunkt. Først er der velkomst på havnen, og så en guidet byvandring og officiel modtagelse på Rådhuset. Herefter besøger kongeparret Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri, og der afsluttes med fællessang på havnen, når Dannebrog sejler videre. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre præsenteres i morgen. Ifølge kongehuset støttes den nye regering af et flertal i Folketinget. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcist udgør det parlamentariske grundlag. To projektiler er natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.
2: Vi kigger på vejret i dag, tirsdag den 2. juli. Det bliver med lidt eller nogen sol, men i dag er der altså store muligheder for byer, og endda også med torden. Temperatur op til 23 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 15, Maja og Randers 13 grader.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
6: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
5: Tak, Louise.
7: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Nogen sidder på den flade hele dagen.

0: Freja og Signe, dine morgenkammerater her på Radio ABC, og her var det The Second Voice, Let Me Be.
1: Hvis du lige tænker tilbage, så husker du nok december sidste år.
0: Ja.
1: Det var der, hvor du begyndte at tænke, okay, hvad vil jeg gerne forbedre? Mm. Hvad er det lige, der skal gøres bedre eller noget? Hvad er det lige?
0: Mm.
1: Hvad skulle dit nytårsfortsæt være? Og nu spørger vi dig så, at hvis du har haft et nytårsfortsæt, hvad er status så nu?
0: Ja, det er jo altid spændende.
1: Det er altid meget spændende. Du er velkommen til at melde ind på ABC Hotline 28 36 12 12. Men Freja,
0: ja.
1: Hvad er status hos dig?
0: Så vidt jeg husker, så var mit nytårsforsæt, at jeg gerne ville have mere søvn.
1: Ja.
0: Det kan jo nogle gange være svært at gøre noget ved, når man har små børn. Men jeg kan sige, at jeg har øvet mig rigtig meget i, at hvis jeg har været træt om aftenen, så går en time tidligere i seng. Og det har jeg faktisk gjort.
1: Ja.
0: Nogle dage.
1: Men det
0: der er også nogle dage, hvor jeg har gjort det fuldstændig modsat. Men som udgangspunkt, så synes jeg faktisk, at 50% af tiden, der klarer det. Så det er meget stolt af.
1: Sådan.
0: Hvad med dig, Signe?
1: Jamen, jeg skulle lige tænke, hvad mit nytårsforsæt var.
0: Ja.
1: Og jeg husker, at jeg sagde, at jeg var flyttet i hus i 2026. Ja. Og derfor så ville jeg gerne...
0: ikke helt endnu, men
1: nej.
0: Jo. Du er på vej.
1: Men ja, jeg er på vej. Og jeg vil gerne lave noget med mad.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne blive bedre til at lave mad, og jeg vil gerne bare lave noget god mad.
0: Ja.
1: Jeg er ikke flyttet i hus endnu.
0: Nej. Hvordan går det med madlavning sådan i din lejlighed?
1: Ikke skide godt. Altså, det var jeg bare
0: sige. Men ved du hvad, Signe? Du har et halvt år nu.
1: Jeg har et halvt år nu, og jeg skal nok arbejde på det nu. Ja.
0: Du kan stadig nå det.
1: Stadig nå det. Det er vigtigt.
0: Hvad med dig derude? Hvis du har haft et nytårsforsæt, hvad er status så nu? Skriv ind 28 36 12 12. Først så får du lidt musik fra Joel Corey og M&EK med Head and Heart.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC, Signe og Freja.
1: Og lige nu, der er vi lige ved at kigge lidt på din måske dårlige samvittighed, måske gode samvittighed, hvem ved. Det skal i hvert fald handle om, hvis du har haft et nytårsforsæt, hvad er status?
0: Karina er ude at sige lige nul.
1: Status er nul.
0: Det må betyde, er nul.
1: At hun, ikke, hun nok ikke kommet så langt.
0: Nej, det er hun nok ikke.
1: Nej. Annie skriver, stoppet med at ryge for to år og fem måneder siden, selvom det har taget mig mange år at stoppe.
0: Okay.
1: Det er da flot.
0: Det er ret flot.
1: Selvom at det lyder som om, det er nyt at fortsætte for lang tid siden, men det er da lige meget.
0: At det er holdt, synes jeg også.
1: Det synes jeg også,
0: at det er nyt at fortsætte i sig selv.
1: Ja, for søren.
0: Julie skriver, startede med nytårsfortsæt den 1. november og har smidt 25 kilo.
1: Wow.
0: Ja.
1: Det er altså også godt gået.
0: Ja, det er 100%.
1: Line, nytårsfortsæt at være glad. Det går strålende.
0: Dejligt.
1: Det lyder
0: jo dejligt. Ej, hvor dejligt. Louise, ikke godt desværre. Jeg vil gerne have tabt mig inden juli og undgå mere sygdom, men det er lige nul til begge dele.
1: Åh. Op det, på hesten igen, yeah. Louise. Man skal aldrig give op.
0: Det skal man ikke.
1: Claus, det kører med de puslespil, som jeg skal lave et hver måned. Sjovt nytårsforsæt, faktisk.
0: Det er et hyggeligt nytårsforsæt,
1: føler jeg. Ja, det er virkelig hyggeligt.
0: Ja. Christian skriver, jeg lovede mig selv at spare penge. Nu har jeg lige købt en ny grill. Det er også det sommersæson,
1: lyder,
0: Christian.
1: Det, ja, det er det. Det lyder lidt det som, ja, at det er den forkerte retning. Men ja, så kan det være, man kan spare nogle andre steder.
0: Det kan være.
1: Liva, mit nytårsforsæt var at drikke mindre kaffe. Jeg er gået fra 6 til 5 kopper om dagen, så det er vel fremskridt. Det er da mega meget fremskridt, Liva. Det handler da bare om lidt af gangen.
0: Det er rigtigt. Så næste år, så går du til 4 kopper.
1: Præcis. Det skal nok komme.
0: Kasper slutter af med at skrive, jeg vil løbe et halvmaraton. Det gjorde jeg faktisk her i maj, så nu mangler jeg bare et nyt mål.
1: Okay, sådan.
0: Det er ret sejt.
1: Mega godt gået.
0: Mm.
1: Uanset om du er lykkes med dit nytårsforsæt eller ej, så siger vi bare god vind, og det er aldrig for sent.
0: Nej, det er det aldrig.
1: Det er det aldrig, nej. Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvis du har haft et nytårsforsæt, hvad er status lige nu?

0: Og Medina, gem dit nummer her hos Radio ABC. Bliv hængende for ABC-nyhederne. De er klar til dig om 12 minutter.
1: Men inden da, så får du lidt mere musik fra Tove Farlow, 100 dage.

0: anbefale.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Just et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Så er det i dag, at Grenaa får besøg af kong Frederik og dronning Mary. Besøget er forbundet med skærpede sikkerhedsforanstaltninger, som får betydning for Grenaa Midtby. Alle veje ind til Midtbyen vil være spærret. Dagens program har ifølge kommunen dygtige hænder og godt håndværk som fælles omdrejningspunkt. Først er der velkomst på havnen, og så en guidet byvandring og officiel modtagelse på Rådhuset. Herefter besøger kongeparret Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri, og der afsluttes med fællessang på havnen, når Dannebrog sejler videre. Aarhus Airport fortsætter den positive udvikling. Lufthavnen afslutter maj med en passagervækst på knap 11%, som dermed blev den femte måned i træk med tocifret fremgang for lufthavnen på Djursland. Samtidig går to nye direkte ruter på vingerne fra Tirstrup. Det er til Katowice i Polen og den græske ferieø Kreta. Ruterne vil styrke både feriemuligheder og tilgængeligheden til Østjylland, vurderer Aarhus Airport. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch-Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget ventes fremlagt i eftermiddag. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen.
2: Tirsdag den 2. juni, det bliver en forholdsvis solrig dag, men altså også med perioder med byer hister her, og det kan faktisk lokalt blive med torden. Temperaturerne kommer op omkring 23 grader, og aktuelt Ebeltoft og Grenaa 16, Maja 15 og Randers 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Du lytter til morgenkammeraterne Signe og Freja på din tirsdag morgen.
1: Og godmorgen til dig, Signe.
0: Godmorgen.
1: Nu starter jeg lige ud med noget, der måske lyder lidt mærkeligt. Men hvis du nogensinde har været på toilettet kort tid efter, du spiser spars, har du så nogensinde lagt mærke til, at din tis lugter dårligt? Det er et meget mærkeligt spørgsmål.
0: Hvad? Nej, det har jeg aldrig lagt mærke til.
1: Det er fordi, at asparges gemmer på en, hvad kan vi kalde det, stinkende hemmelighed.
0: Okay.
1: Det er nemlig sådan, at i asparges, der er der et stof, der hedder aspargessyre.
0: Ja.
1: Det er meget. Ja. Måske er det derfor, de hedder asparges, det ved jeg ikke. Men det, der er med den her syre, det er, at den danner sådan svovlholdige forbindelser. Og svovl, det er jo lidt den her lugt, som også kommer af proter og dårlige ånder og stinkbomber osv. Okay. Så de her svovlforbindelser, de kan altså give urinen sådan en karakteristisk lugt, efter man har spist asparges. Hvis man godt kunne tænke sig at få den her effekt, full on, så skal man spise hvide asparges. Fordi de indeholder nemlig mere af det her aspargessyre end de grønne. Og det gør altså, at det kan være en mere voldsom lugt, man får ud af det, hvis man spiser sådan noget.
0: Det er det sjoveste, jeg nogensinde har hørt i hele mit liv.
1: Ja.
0: Okay, så hvis jeg gerne vil have mit tis til at lugte,
1: ja,
0: så skal jeg bare spise hvide asparges.
1: Som udgangspunkt, der er en lille krølle på halen, fordi det er kun halvdelen af befolkningen, der faktisk kan lugte asparges i urinen. Der var mange forskere i mange år, der troede, at det havde noget at gøre med de her forskellige lugter, at nogen udskiller dem, og andre gør ikke. Men det har man faktisk fundet ud af, det ikke er rigtigt. Det er sådan, at dit DNA afgør, om du kan lugte det der svovlsyre.
0: Ej, nu bliver det simpelthen for vildt.
1: Jeg ved det godt. Så det er simpelthen genetisk bestemt, om du kan lugte asparges-tis.
0: Jeg spiser jo rigtig mange tarteletter,
1: ja,
0: og det har jeg fundet ud af, det der er hvide asparges i.
1: Det er korrekt.
0: Jeg har godt nok ikke lagt mærke til, om mit tis det lugter.
1: Så er du måske nemlig ikke, det kan lukke. Det har jeg fornemmer lidt, det må være den retning, vi er i. Så der kan simpelthen stå to personer ved siden af hinanden på et toilet, og synes, den ene synes, det lugter helt vildt meget, og den anden synes, det er rodet.
0: Jeg er lidt i chok, må jeg anramme.
1: Så hvis du godt kunne tænke dig at lave et lille kropseksperiment, så skal du bare kværne en masse hvide asparges.
0: Åh, det er sjovt.
1: Så kan du finde ud af, om du er DNA bestemt for at kunne lugte det dårlige lugt, eller ej.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Lene og Tiny, We Pray her på ABC. Freja, jeg skal lige høre.
1: Altså,
0: har du tænkt dig, efter du har fundet den her artikel, at lugte dit tis, næste gang du spiser videre spars?
1: Det ved jeg ikke lige, om jeg tænker, jeg skal kaste mig ud i. Men ja, vi fandt jo lige ud af, at aspars, og især hvide aspars, det får ens tis til at lugte rigtig skidt. Jeg har sådan en fornemmelse af, at hvis man spiser hvide aspars, så har man ikke et valg.
0: Nej.
1: Altså, jeg tror, det lugter ud i rummet.
0: Det jeg tror du ret i.
1: Ja, jeg kommer nok til at spise aspars i løbet af sommeren, det tror jeg, jeg gør.
0: Må ikke.
1: Så må vi jo se, altså, ja.
0: Ikke mere tis-snak nu, tror jeg.
1: Nej, nu skal vi have noget mere musik. Her er det Dima, natten bliver morgen.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Husk 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Her var det Annika med Livsforladt. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Hvis du ikke allerede har gjort det, så håber jeg, at du gør det lige med det samme. Fordi det største kryds, det skal sættes i kalenderen lørdag den 11. juli.
0: Det skal det nemlig.
1: Og hvad er det nu, der sker der? Jeg tænker, at der er noget, har gættet det. Den største fest på stranden i Grenaa, ABC Beach Party 2026.
0: Og der er så mange helt fantastiske kunstnere at glæde sig til at høre.
1: Det er der.
0: En af dem, som jeg tænker, altså bare giver gode vibes, og som jeg oprigtigt tror kan få solen til at skinne, selv hvis vejret er dårligt. Det er det selvfølgelig ikke, for det er party, så det er lidt dårligt. Men det siger de datter. Og Emil, han havde en snak med dem lidt om, hvad der står på deres rider.
2: Det der med, fordi vi har sådan en rider, når vi er ude hele bandet, så står der to forskellige slags spiritus, en kasse øl og noget rød og noget hvidvin og noget sodavand. Og der. I virkeligheden, vi kan jo ikke drikke det der. Vi gjorde en ihærdig indsats for 15 år, 20 år siden, helt sikkert, no doubt about it.
3: Hvad er livretten? Fordi vi har jo, jeg vil kalde det Danmarks bedste grillbuffet.
2: Allerede der, altså ordet buffet, det giver mig saligt udtryk i både mave og sind.
3: Det er også dejligt jysk at elske buffet.
2: Okay, det kan de også godt i København. Det kan jeg love dig for. Der, altså.
3: Og du kan også bakke med en trailer.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og der er så god energi.
1: Jeg glæder mig til at se City Datter i buffeten.
0: Ja, det gør også.
1: Beach Party.
0: Flere gange måske.
1: Ja, det tror jeg også. Du skal altså hoppe ind på beachparty.dk, du skal købe din billet. Det er altså 150 kroner plus gebyr til årets fedeste fest. Der er ikke nogen undskyldning til, at I kan gøre det.
0: Ej. Og jeg tænker også, nu skal vi lige have lidt god stemning, og jeg håber, solen den kommer frem med den her. Det er nemlig City Datter med City Datter Day.

0: Altså, jeg glæder mig så meget til at høre det her på Grenaa Strand, og solen skinner, og det bliver bare, altså, så bliver stemningen næsten heller ikke bedre.
1: Man kan mærke, at det bliver en god dag.
0: Ja. Så beachparty.dk, skynd dig ind og køb din billet. Nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. Først Oliver Heldens med Lady, Hear Me Tonight. Lady.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Så er det i dag, at Grenaa får besøg af kong Frederik og dronning Mary. Besøget er forbundet med skærpede sikkerhedsforanstaltninger, som får betydning for Grenaa Midtby. Alle veje ind til Midtbyen vil være spærret. Dagens program har ifølge kommunen dygtige hænder og godt håndværk som fælles omdrejningspunkt. Først er der velkomst på havnen, og så en guidet byvandring og officiel modtagelse på Rådhuset. Herefter besøger kongeparret Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri, og der afsluttes med fællessang på havnen, når Dannebrog sejler videre. Aarhus Airport fortsætter den positive udvikling. Lufthavnen afslutter maj med en passagervækst på knap 11%, som dermed blev den femte måned i træk med tocifret fremgang for lufthavnen på Djursland. Samtidig går to nye direkte ruter på vingerne fra Tirstrup. Det er til Katowice i Polen og den græske ferieø Kreta. Ruterne vil styrke både feriemuligheder og tilgængeligheden til Østjylland, vurderer Aarhus Airport. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han vil have undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget ventes fremlagt i eftermiddag. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen.
2: Kig på vejret i dag, tirsdag den 2. juni. Det bliver forholdsvis lidt eller nogen sol, men altså også mulighed for en masse byger, hister her, og lokalt kan det også blive med torden. Temperatur op til 23 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 16, Maja og Randers 15 grader.
3: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
6: Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
7: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
8: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuadlund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuadlund 2 hos EDC Trio.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Parler og Jenny her med Dracula. Du lytter til morgenkammeraterne på ABC.
1: Når du tænker på din far, så kan det være, at du tænker, det var ham, der lærte mig at cykle, eller hjalp mig med lektier, eller fyrede dårlige jokes af ved middagsbordet.
0: Mm.
1: Men ude i naturen, der er der nogle fædre, som tager forældrerollen til, jeg tror godt, vi kan kalde det et helt nyt niveau.
0: Okay.
1: Jeg kunne godt tænke mig at præsentere tre dyr. Det bliver lige 3,5, fordi der er lige en, der kommer ind til siden.
0: Ja.
1: Men tre dyr, som, ja, kan man roligt sige, tager forældrerollen til et helt nyt niveau. Det første, det er søhesten. Fordi okay. Det sjove ved søhesten er nemlig, at det er hannerne, der bærer æggene.
0: Okay.
1: Så hunden lægger æggene i sådan en særlig rogepose i hannens mave, og der befrugter han dem så. Så passer han på dem, og så nogle uger efter føder han levende unger ved at presse dem ud i vandet, og oftest flere hundrede gange.
0: What?
1: Ja, er det ikke lidt vildt?
0: Det er sygt vildt.
1: Så søheste føder hannen ungerne.
0: Sjort.
1: Det kunne være meget fedt, hvis man
0: ja, det,
1: sådan, kunne
0: det,
1: jeg tager den her gang.
0: Det kunne være nice, man lige selv kunne vælge.
1: Ja, præcis. Pingviner, de er også ret vilde, fordi kejserpingviner står i temperaturer, som oftest er omkring minus 60 grader. Det er ret koldt.
0: Det er ret koldt.
1: Når hun har lagt ægget, så tager hannen over. Han balancerer det her æg mellem sine fødder og holder det varmt med sin altså sådan har sådan hudfold. Han ligesom ligger ud over.
0: Ja.
1: I op til 2 måneder står han uden mad og beskytter det her æg mod kulde, mens hunden er ude at finde føde.
0: Holy shit.
1: 2 måneder.
0: Det er vildt.
1: Er det ikke mega vildt?
0: Det er ret vildt.
1: Og det er her, jeg lige vil smide ekstra dyr ind, fordi strussen minder faktisk lidt om. Der er det bare sådan, at hunden lægger ægget, og så stikker hun af. Og så tager han resten.
0: Okay.
1: Så han er lidt alene far.
0: Okay.
1: Ja.
0: Sådan.
1: Den sidste, det er silkeaben. Det er jo, man kan sige, at aber er jo et dyr, som er sådan mere menneskelignende.
0: Ja.
1: Men kort efter fødslen, så overtager hannen faktisk nærmest al pasning. Han bærer rundt på den her unge på ryggen, holder varmen for den og beskytter den. Det er kun, når den skal have mælk, at den kommer over til mor.
0: Mm.
1: Og forskerne mener blandt andet, at det måske skyldes, fordi at inden for silkeaber, der føder hunden ofte tvillinger. Og de kan være lidt svært at passe alene.
0: Ah, ja.
1: Så der tager farlig over. Jeg skal nok tage mig af ungerne.
0: Jeg tager dem.
1: Så i forbindelse med, at det er fars dag på fredag, så kan du lige sende en venlig tanke til søhesten, der altså bliver gravid. Hvad får det han, der bliver gravid? Pingvinerne, der fryser for sine unger, og silkeaben, der altså tager den tunge læs i forældrerollen. Så dyreriet er meget fascinerende, især de her fædre, som måske endda kan lære os mennesker, hvor mange forskellige måder, man faktisk godt kan være far på. Ja. Nu får du lidt mere musik. Her er det Bebe Rexha og Faithless med New Religion.

0: Morgen, kammeraterne her på Radio ABC, og det var Christoffer, og det er jo ham med gitaren.
1: Det er det nemlig. Ja. Du skal bare blive hængende her på ABC. ABC-nyhederne, dem har vi altså klar om 10 minutter. Inden da, du har musik her for Drake på din tirsdag morgen. Her hos morgenkammeraterne får du Passion Fruit

0: Annelise. Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Vil du lige rette mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria, you gotta see it.
12: A-B-E.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Så er det i dag, at Grenaa får besøg af kong Frederik og dronning Mary. Besøget er forbundet med skærpede sikkerhedsforanstaltninger, som får betydning for Grenaa Midtby. Alle veje ind til Midtbyen vil være spærret. Dagens program har ifølge kommunen dygtige hænder og godt håndværk som fælles omdrejningspunkt. Først er der velkomst på havnen, og så en guidet byvandring og officiel modtagelse på Rådhuset. Herefter besøger kongeparret Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri, og der afsluttes med fællessang på havnen, når Dannebrog sejler videre. Aarhus Airport fortsætter den positive udvikling. Lufthavnen afslutter maj med en passagervækst på knap 11%, som dermed blev den femte måned i træk med tocifret fremgang for lufthavnen på Djursland. Samtidig går to nye direkte ruter på vingerne fra Tirstrup. Det er til Katowice i Polen og den græske ferieø Kreta. Ruterne vil styrke både feriemuligheder og tilgængeligheden til Østjylland, vurderer Aarhus Airport. I eftermiddag kl. 16 præsenteres regeringsgrundlaget for den nye regering. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen kunne i aftes fortælle kong Frederik, at hun har dannet en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre præsenteres i morgen. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug.
2: I dag bliver det lidt eller nogen sol, men der kan altså også komme byer hister her, og nogen også med torden. Temperatur op til 23 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 17, Maja 16 og Randers 15 grader.
3: A-A-B-C. Power hit.
4: Hey, det er Kato her.
5: Hi,

0: Abby Flynn og Kato med Best Thing. Det er altså ABC Power Hit i den her uge. Der er altså også, der er bare god stemning.
1: Det er der nemlig.
0: Rigtig klubbet track.
1: Kato er jo en af dem, som kommer til ABC Beach Party 2026. Vi snakkede om det lidt tidligere. Sidi Dada snakkede vi også lidt om. Mm. Mange flere kunstnere kommer også. Men det er jo i Grenå, det foregår, fordi stranden i Grenå, det er der årets fedeste fest, bliver afholdt.
0: Lige præcis.
1: Og skal du have chancen for at vinde med til ABC Beach Party?
0: Hvis du nu skulle være en af dem, der ikke har købt billetter.
1: Lige præcis. Så synes jeg, du skal tage forbi Open By Night i Grenå. Og det er altså på torsdag fra klokken 15 til 22, fordi der ruller ABC Beach Party-karavanen forbi.
0: Det gør den nemlig.
1: Det er sammen med Krifa, det er sammen med Sparkassen Danmark, hvor du også kan vinde billetter til netop ABC Beach Party. Og faktisk også meget mere. Der er også andre præmier på højkant.
0: Jeg tænker, hvis du bor i nærheden, eller har mulighed for at komme forbi, så tror jeg, at det bliver en fest.
1: Der er ikke nogen grund til, at jeg kan gøre det.
0: Præcis, præcis.
1: Open By Night i Grenå, ved en beach party billetter og meget mere fra kl. 15 til 22 på torsdag.
0: Hvis du nu skulle være så heldig at vinde en beach party billet eller allerede har købt en, så kan du blandt andet høre Mille.
1: Ja, tak.
0: Hun kommer nemlig til årets fedeste fest, og her får du hende sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Hideaway med Kajsa. Du lytter til Freja og Signe, dine morgenkammerater, den her tirsdag morgen.
1: Lige om lidt, så skal du faktisk... Du skal lige følge med lige om lidt.
0: Ja.
1: Fordi jeg har en ret vild historie omkring DNA.
0: Ja.
1: Fordi Freja, forestil dig, at en DNA-test fortæller dig, at du ikke er mor til dine egne børn.
0: What? Altså, jeg har jo født dem.
1: Du har nemlig
0: jeg
1: født
0: dem. Jeg
1: ved
0: jo, det er mine.
1: Men tænk lige over det. Fordi at lige om lidt, så skal vi snakke om lige præcis det.
0: Ej, okay, jeg er oprigtig sådan max forvirret lige nu.
1: Hvad?

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Benjamin Hav her med Portugal. Freja og Signe. Godmorgen, godmorgen Signe.
1: Godmorgen, godmorgen.
2: Freja, jeg er chokeret dig lige før.
0: Ja, det gjorde du godt nok.
2: Fordi jeg
0: er helt nervøs nu.
2: Jeg sagde, at du skulle forestille dig, at en DNA-test fortæller dig, at du ikke er mor til dine egne børn.
0: Ja, det vil jeg det. Nej, hvad?
2: Du skal høre om Lydia Fairchild, som efter at have fået taget en DNA-test, der kunne myndighederne konkludere, at hendes ekskæreste, han var far til børnene.
0: Okay.
2: Men at hun genetisk set ikke var børnenes mor, selvom det var hende, der havde født dem.
0: What? Altså, hvad?
2: Ja.
0: Det forstår jeg ikke.
2: Sagen udviklede sig selvfølgelig til et mareridt, fordi hun risikerede at miste sine børn. Og det var først, da lægerne de undersøgte DNA fra forskellige dele af hendes krop, at de fandt forklaringen.
0: Okay.
2: Lydia Fairchild, hun var og er det, som forskerne kalder en kimær.
0: Og nu skal du lige hjælpe mig lidt, fordi hvad er det?
2: Jamen, det går ud på, at vi tænker ofte på DNA som noget entydigt, som sådan vores helt egen personlige fingeraftryk.
0: Ja.
2: Men virkeligheden er lidt mere kompliceret. Fordi kimærisme betyder, at en person kan bære rundt på mere end ét sæt DNA.
0: Hvad?
2: Ja. I Lydias tilfælde her, så mener forskerne, at hun som foster optog celler fra tveægget tvilling, der aldrig blev født.
0: Okay, derefter, så hun har nærmest sådan opslugt en tvilling?
2: Lige præcis.
0: Okay, vildt.
2: Derefter havde nogle af hendes organer et DNA, mens hendes reproduktive væv havde et andet. Og det var så DNA, hun gav videre til sit børn.
0: What?
2: Forskerne har så efterhånden fundet ud af, at sådan fremmed DNA i kroppen faktisk er ret almindeligt, fordi under graviditeter, der udveksler mor og barn celler, som kan blive i kroppen i flere årtier. Og derfor skal vi så bære rundt på små mængder DNA fra vores børn, vores mor, eller faktisk også vores søskende. Hvilket er ret så fucking crazy, undskyld,
0: jeg
2: banner.
0: Jamen, jeg er oprigtig mindblown lige nu.
2: Jeg kan sige, at Lydia her, bare lige for at være positiv, hun kunne holde sine børn.
0: Åh, det var dejligt.
2: Alt gik i sig igen.
0: Åh, det var godt.
2: Folk fandt ud af, det var hendes børn. Ja. Hun havde født dem. Men det viser bare lige, at DNA, det er faktisk ikke altid bare sort og hvidt. Der er en del mere bag det. Det er ikke så enkelt, som vi ellers har gået og troet.

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Cat's Eye med Gabriella. Du lytter til morgenkammeraterne den her tirsdag morgen.
1: Inden vi siger helt farvel, så kommer der altså et højdepunkt til dig om et øjeblik. Det bedste, vi lige har taget for tidligere i dag.
0: Det er der nemlig. Først, du finder 1998, Bav og Svea S. her med Slå Op.

0: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
1: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
0: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Malte Ebert, det der er med livet, lige her på Radio ABC. Og nu er det ved at være tid til, vi snart siger tak for i dag hos morgenkammeraterne. Men inden vi når så langt, så skal vi lige tage et lille lyt tilbage på noget, der skete tidligere i dag. Og det var dig, Signe, som kunne oplyse os lidt om frivillige.
1: Ja. I dag, der er tippet faktisk meget enkelt.
0: Ja.
1: Det lyder bare på, at du skal gøre noget frivilligt, når du har muligheden.
0: Klart.
1: Det kommer fra, at i weekenden, der var der 25 frivillige dykkere, der var i vandet ved Aarhus Havn. Og det var de for at rydde op på havbunden.
0: Ej,
1: altså, de var nede og samlede skrald, skrot, rigtig mange gamle cykler.
0: Jeg skulle sige, jeg tror, man kan finde alt muligt mærkeligt eller noget. Cykler, indkøbsvogne og...
1: Ja, de fandt alt.
0: Ja.
1: Og det var selvfølgelig overgroet af muslinger og tang, fordi de har ligget der i sindssygt lang tid.
0: Ja.
1: Det er så godt, det endelig er blevet samlet op.
0: Mm.
1: Måske ikke lige den mest glamourøse måde at bruge sin søndag på, men altså, det her eksempel, det er et godt eksempel på at gøre noget frivilligt, fordi altså, du har muligheden. Du kan dykke. Du har tingene til det.
0: Men jeg forestiller mig også, at det er sådan noget, når man har gjort det, så har man det rigtig godt.
1: Ja, lige præcis. Det tror jeg
0: virkelig også. Det gør noget for samvittigheden.
1: Også fordi havnen, den bliver sjovt nok meget renere.
0: Ja.
1: Dyrelivet får bedre vilkår.
0: Sådan.
1: Og forhåbentlig så blev vi måske også lidt mere opmærksomme på det affald, der faktisk ender i havnen og naturen.
0: Lige præcis.
1: Men det behøver jo ikke at være dykning. Altså, du behøver ikke at kunne en masse for at gøre noget frivilligt.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Det kan være alt fra at samle affald, du kan hjælpe et arrangement, du kan altså give en hånd i en lokal forening. Et eller andet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er jo ikke mere end et par timer, der skal til.
0: Altså, hjemme hos mig, der har vi sådan lidt, når jeg henter mine børn i institution, og vi går hjem gennem skoven, så ligger der jo desværre også nogle gange noget skrald.
1: Ja,
0: og jeg har altid sådan været meget sådan, ej, lad det være. Altså, fordi, også fordi, jeg ved jo ikke, hvem der har fat i det og sådan noget. Men min datter, hun er meget sådan, det skal samles op. Det skal ikke ligge herude i naturen. Og

0: Sådan.
1: Nej, ved du hvad? Du har ret. Så nu har vi begyndt at have en plastikpose med, som bare ligger i den der vogn, de bliver hentet i.
0: Ja.
1: Så når vi ser noget, så putter vi det lige op i den der pose. Så bliver det smidt ud.
0: Det er sgu flot.
1: Ja, det er også, altså, jeg giver jo credit til min datter, det er jo helt...
0: Ja, ja.
1: Det er jo godt en 4-årig, kan sige. Nu skal du lige tage dig sammen, mor, og samle det skrald op.
0: Det er godt, hun allerede er i gang.
1: Ja, præcis.
0: Det er altså tirsdagstippet for den her uge. Det er bare, hvis du får chancen, så gør noget frivilligt.
1: Ja,
0: altså, grib den der chance. Der er altid nogen, der kan bruge en ekstra hånd.
2: En del af din morgenrutine.
3: Morgenkammeraterne på ABC med Freja og Signe.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Freja og Signe, og det er jo altså ved at være det sidste af Morgenkammeraterne for i dag.
1: Men bare rolig, vi er tilbage igen i morgen.
0: Det er vi nemlig.
1: Det er vi også med et nyt tema, som i morgen skal lyde på. Fortæl om en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i en samtale med en ekspert.
0: Åh nej, dem tror jeg har mange.
1: Ja, det tror også, jeg har.
0: Ja. Du skal blive hængende her på ABC, fordi lige om lidt, så kommer Jørgen i studiet, så er det altså blevet tid til noget mega nice.
1: Ja, det er det.
0: Ha' en rigtig, rigtig dejlig tirsdag.
1: Hej, hej. Hej.

0: Hvad har du måske en øl?
1: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
0: Nå. Har Bo øl?
1: Det har Bo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
23: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
26: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Kongeskibet Dannebrog ankommer her klokken 10 til Grenaa Havn. Her indleder kong Frederik og dronning Mary besøget i Norddjurs Kommune som en del af årets sommertogt. Senere på dagen skal kongeparret blandt andet på byvandring i Grenaa Midtby, samt besøge Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri. Besøget rundes af med en reception i aften ombord på Dannebrog. Et usædvanligt guldfund gjort i jorden nær Randers har vakt stor begejstring på Museum Østjylland. Her har en metaldetektorfører afleveret en sjælden guldmønt. Mønten er en dansk skilling fra 1711 i ren guld, hvilket ifølge museet gør mønten ekstremt sjælden og muligvis unik i verden. Fundet på Randerskanten vil give ny viden om den tidlige møntproduktion. Nu skal guldmønten undersøges nærmere, men vurderes allerede nu som et enestående fund, oplyser Museum Østjylland i Randers. Efter rekordlange forhandlinger er en ny regering nu klar. I dag kl. 16 præsenterer Mette Frederiksen og de øvrige partiledere det nye regeringsgrundlag. Det oplyser statsministeriet. Det sker efter, at Mette Frederiksen i aftes meddelte kong Frederik, at hun kunne danne en regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens minister bliver præsenteret i morgen. USA's præsident Trump ændrer nu toldsatserne på en række varer, der indeholder kobber, aluminium og jern. Det sker i en bekendtgørelse, som Det Hvide Hus offentliggjorde i nat. Blandt andet bliver tolden på landbrugsmaskiner og klimaanlæg sænket fra 25% til 15%. Ifølge Wall Street Journal er ændringen det seneste tiltag for at begrænse de negative konsekvenser af den amerikanske handelskrig.
2: Hvad i dag? Lidt eller nogen sol, men der kan altså også komme en enkelt by, måske med lidt torden. Vi får lidt til frisk vind, og temperaturerne stiger til mellem 18 og 23 grader. I øjeblikket der er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 19 grader.

det ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valge til tredje. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa. Artig, artigt. Og lige hvor du er. Klokken er passeret 10. Det er blevet tid til Mega Nice. Ham er der, Jørn her. I disse øjeblikke, så ankommer kongeparret jo endnu en gang til ABC-land. Kongeskibet Dannebrog har anløbet havnen i Grenaa, og der er velkomst. Og efter kongeparret altså skal rundt på byvandringen i Grenaa, og senere officielt modtagelse til Brødhuset, inden turen går videre. For at blive Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland, HSM Industri Grenaa. Og så slutter man altså af i aften med noget reception. Det er hyggeligt. Det er super hyggeligt. Men det er også en dag, hvor det jo altså er blevet meddelt, at efter gud ved hvor mange uger efterhånden, så får vi nu altså en ny regering bestående af SF, Radikale og Moderaterne. Og der er lidt breaking news fra Christiansborg. Fordi vi er nok godt klar over statsministeren, det bliver Mette Frederiksen. Men hvordan rollerne ellers skal fordeles, ja, det meddeler man altså til et pressemøde i eftermiddag. Men ifølge Pelle Dragsted fra Enhedslisten, så får alle danskere nu fri tandlæge. Det kan dog tag op til 10 år, før forslaget bliver til virkelighed. Men det er altså udmeldingen. Og det er noget af en udmelding, skal jeg lige love for. Ja, nu må vi se, hvad der bliver lagt frem. Jeg mener, det er klokken 16, der er pressemøde. Hvor vi fordeler alle apparaterne og hørt lidt om regeringsgrundlaget. I programmet i dag, jamen, der er lidt spændende musiknyt under opsejling. Vi skal også lige snakke lidt mere om vejret. Det er vi jo gode til herhjemme. Sabrina Carpenter skal vi også lige forbi, som kæmper med lidt rigtig irriterende problemer, som der skal gøres noget ved. Det og en masse god musik, blandt andet fra Apaka. The Second Voice er på vej. Erika Jane også lige om et øjeblik. Men allerførst Joel Corey og Devotion.

0: Chaka og Flue i Spin. Mega nice på Radio MC. Du må også godt byde ind, hvis du har lyst. MC Hotline, hvis der er et eller andet, der skal med i playlisten her i løbet af de næste par timer. 28, 36, 12, 12. Blandt andet går opsager på vej om lidt. Og jeg vil elske dig om tusind år, tusind. Sammen med Rasmus Ebak og Ankestjerne på 1000 år. Og Let Me Be fra The Second Voice.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

The Second Voice og Let Me Be på Radio ABC. Det er mega nice. Tirsdag 2. juni. Også det, man i Italien kalder Festa della Repubblica. Det er Italiens nationaldag. Jeg ved ikke, hvor meget de fejrer det. 2. juni er i øvrigt også meget på. Det, vi er midt i lige i øjeblikket. Det er radios fødselsdag. Fordi det var i dag 1896, at den italienske fysiker Guglielmo Marconi får patent på et system til at kommunikere ved hjælp af elektromagnetiske svingninger. Et system, som altså senere bliver døbt radio. Ja, det er altså... det må jo blive 130 år siden. Det er alligevel også noget. Rent sportsligt, så er det lidt en øvedag, fordi der er nok nogen, der vil sige, at det her det er måske den største skamplet i dansk fodboldhistorie. Vi skruer lige tiden tilbage til 2. juni 2007, hvor Danmark møder Sverige. Vi er i gang med EM-kvalifikationen, og det går til at starte med ikke så godt. Vi er bagud 0-3, men landsholdet får... vendt situationen, og der står 3-3 lige ind til 89. 20. minut, hvor Christian Poulsen altså får en kontrovers med den svenske spiller Markus Rosenberg, som han slår i maven. Det udløser en udvisning og et straffespark, og det får jo altså en rasende dansk skuespiller, eller skuespiller-tilskuer til at løbe ind på banen og overfalde den tyske dommer Herbert Flandl. Det resulterer i, at kampen er aflyst, og Sverige bliver erklæret vinder med 3-0. Og det fører både til en bøde til DBU, og samtidig så skal de næste fire hjemmekampe spilles mindst 140 km fra parken. Så dermed så bliver stadion i Aarhus altså midlertidig nationalstadion. Det var... Ej, det var en træls dag. Der var fandme ikke god. Det var den altså godt nok ikke. Mega nice. Lige nu Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne på ABC. Her er 1000.

0: Afrojack, siger David Guetta og Awake Tonight. Det er mega nice på ABC. Hvor vi lige om lidt skal lade 2 år tilbage i tiden sammen med Ariana Grande. Men du får også den nye fra Burhan og Medina.
1: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk. Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk. Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger renders om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen. Men husk lige A-kassen. For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede. Og nyd så din sommer.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

We Can't Be Friends fra Ariana Grande, som jo kommer med et nyt album her til sommer med titlen Petal, og udsendte faktisk en ny single. Første smagsprøve på det kommende album i fredags. En sang, som hedder Hate That I Made You Love.

Et nummer, som har fået sådan lidt en lunken modtagelse blandt musikanmelderne, har sagt, det er jo ikke dårligt det her, men det er ikke sådan, en super stærk første single fra det kommende album. Ellers lavet i samarbejde med legenden, som er den svenske producer, sangskriver Max Martin. Men hey, hvis fansen er glade, så er alting godt, kan man ligesom sige. Mega nice på Radio ABC. Der er klassikere i playlisten for Bob Sinclar lige om et øjeblik. Og så Somber på Homewrecker. Men først Benny James, Steely Casey og Lavin. Alle fire på den her Bipolar.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party-karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

Thunder på Radio ABC og Homewrecker. 13 minutter, så får du det seneste fra Dan Jensen, blandt andet lidt om det royale besøg i Nordjyllands Kommune i Grenaa, blandt andet. Men også fra Christiansborg, hvor man nu meddeler, at vi snakker blandt andet om gratis tandlæge, og man skal have kigget på moms på frugt og grønt. Det er tilsyneladende noget af det, som den nydannede regering vil arbejde med. Det bliver du altså opdateret på her lige om et øjeblik på Radio ABC. Men lige nu som lovet klassiker, det her det er Bob Sinclair.

0: Er det nu? Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hello. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
15: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Kong Frederik og dronning Mary er i dag ankommet til Grenaa Havn med kongeskibet Dannebrog. Besøget er en del af kongeparets sommertog, som i dag går til Norddjurs Kommune. I løbet af dagen skal de blandt andet besøge Glæsborg Skole for at høre om kommunens fokus på håndværk. Senere besøger de Skovskolen Djursland, hvor de skal plante en vinter-eg, der kan blive 500 år gammel. Dagen slutter med en reception ombord på Dannebrog. Et usædvanligt guldfund gjort i jorden nær Randers har vakt stor begejstring på Museum Østjylland. Her har en metaldetektorfører afleveret en sjælden guldmønt. Mønten er en dansk skilling fra 1711 i ren guld, hvilket ifølge museet gør mønten ekstremt sjælden og muligvis unik i verden. Fundet på Randerskanten vil give ny viden om den tidlige møntproduktion. Nu skal guldmønten undersøges nærmere, men vurderes allerede nu som et enestående fund, oplyser Museum Østjylland i Randers. Den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle. Det skal være fuldt indfaset om maksimalt 10 år. Først skal den gratis tandlæge gælde for førtidspensionister og kronikere, og senere indfases det for alle danskere. Det siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret kl. 16.
2: Lidt eller nogen sol i dag, men der kan også komme en enkelt byge måske med en lille smule torden, lidt til frisk vind og 18-23 grader. Ebeltoft har 20 grader, Grenaa 19, Hadsund 20 og i Randers er der 21 grader.

Livsforladt fra Annika. Det er mega nice. Tirsdag formiddag på Radio ABC med Omar, Robin med Alex Warner også klar i playlisten her lidt senere. Udover det, vi skal have sådan en historie, der er sådan delvis kombineret film-musiknyt, som ser rigtig spændende ud. Og det er noget, der er premiere på her lige om et kort øjeblik. Men inden du får den historie, så er der lidt sommertoner i playlisten her fra Michael Belton. Det her, det er In My Soul. I got the fire.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Book din afbudsrejse nu på

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Fever Dream fra Alex Warren. Mega nice på Radio ABC. Lige om lidt, den 18. juni, der er der premiere på Toy Story 5 i biograferne. Og den her gang, det er ikke nogen hemmelighed, det er allerede blevet offentliggjort. Der er vi ude, selvfølgelig en ny udfordring for legetøjet, som jo tilhører Bonnie. Woody har jo forladt Bonnie for at blive hos Bo Peep, og derfor så er Jessie blevet leder af Bonnies værelse med Buzz Lightyear som næstkommanderende. Men pigen her, hun er blevet forelsket i sin nye yndlingslegetøj, som er en frølignende tablet ved navn Lilypad. Vi snakker altså om, at skærme og smarte gadgets de fylder mere på børneværelser, og det traditionelle legetøj, det er det kæmper. For stadigvæk at være relevant. Men i forbindelse med filmen her, så skal der selvfølgelig laves noget musik, og som altid, så har man hyret legenden ind, som er Randy Newman, til at lave soundtracket, men han er ikke den eneste, fordi at i går, der kunne Taylor Swift nemlig afsløre i samarbejde med Pixar, at hun har skrevet en sang til den nye film. En nummer, som hedder I Knew It, I Knew You, som Taylor Swift selv skriver på de sociale medier. Jeg har altid drømt om at få lov til at skrive disse, til disse karakterer, som jeg har elsket, siden jeg var 5-årig og så den første Toy Story-film. Og jeg forelskede mig øjeblikkeligt i Toy Story 5, da jeg var så heldig at få lov til at se den i dens tidlige udviklingsfase. Og jeg skrev denne sang, så snart jeg kom hjem fra visningen. Som hun selv siger, nogle gange, så ved man det bare, ikke? Sangen her, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, den kommer jo allerede på fredag, som opvarmning til premiere på Toy Story 5 lige om et kort øjeblik. Så det bliver spændende at høre, men indtil videre, altså ikke noget klip ud, der er ikke nogen lille teaser, men efter sigende, så skulle det være en Taylor Swift-lyd, som måske vender sådan lidt tilbage til hendes bedre karriere start med sådan lidt country-inspireret popmusik.

0: Blaster Jacks og Kate Ryan. Dijon Chanty og Justin Bieber lige før på Beauty and the Beat. Mega Nice på ABC fortsætter om lidt med ham her.
1: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
2: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
1: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
4: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Du lytter til Radio ABC.

den danske sommer, som lige i øjeblikket viser sig sådan lidt fra den kedelige side. Rigtig mange steder overskyet lige i øjeblikket, men vi ligger lige omkring de her 20 grader i Østjylland, så det er jo egentlig okay. En spændende tirsdag i øvrigt også nu, hvor det jo er så blevet etableret, at Mette Frederiksen altså kommer til at danne en ny regering. Bestående af Socialdemokratiet, SF Moderaterne og de radikale. Inden at der altså er pressemøde i eftermiddag kl. 16, så vælter det allerede ud med meldinger fra Christiansborg.

Store bededag. Men først fra 2030. Ja, der er i den grad blevet forhandlet frem og tilbage om en masse ting. Det er der slet ingen tvivl om. Men jeg står sådan lidt og tænker, alle de her ting her, det er jo ikke gratis. Tandlæge, offentlig transport, fjerne momsen. Der kommer til at mangle nogle penge i statskassen. Skal der spares, eller skal der indbetales noget mere til den offentlige budgetkonto? Jeg ved det ikke rigtigt, men det bliver vi jo nok klogere på her lidt senere i dag, hvad det betyder. Mega nice, baby, se nu med svenske Naked. Det her, det er looking for something.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: Abby Flynn og Kato på Radio ABC med Best Thing. Kato, som jo var forbi Morgenkammeraterne i fredags til en lille snak, hvor han blandt andet får fortalt om, hvordan han i det hele taget som teenager kom i gang med at lave dansmusik.
1: Jamen, jeg kom ind i gang med det, uden at jeg selv var klar over det, fordi at, på det tidspunkt var jeg måske 14-15 år, og var på en gammel radio, og vi tistede, det hed Radio Thy. Og der kunne jeg så få lov til sådan at sidde om aftenen, hvor der ikke var andre mennesker, i Studio 2. Og der har de fået en computer. Med et program på, hvor man sådan kunne indspille noget, og lægge noget oven på hinanden og sådan noget. Så allerede der gik jeg jo i gang med at sample ting, og bygge sange op, og faktisk også at skrive selv, altså optage mig selv. Det var sådan lidt rap-agtigt. Eller du ved, lidt sådan 90'er, du ved, hvor det bygger op, og så lige inden, at det går amok, så kommer der en eller anden tosset ind og siger, kom lige, hands up, come on! Eller sådan noget.
2: Var det det, der så startede til at blive til dit signatur i starten, karrieren var jo, yeah.
1: Jamen, det er faktisk bare en optagelse af mig selv, hvor jeg egentlig bare har stået og sagt,
2: Og så lige pludselig kom der et
3: Hvor er det godt.
0: Ah ja, han er herlig, den kære Kato. Mega nice. 12 minutter før 12, nyhedsupdate om et øjeblik. Inden da blandt andet den her fra Harry Styles. Det er American Girls på ABC.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hvad, har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo
4: øl? Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Kong Frederik og dronning Mary er i dag ankommet til Grenaa Havn med kongeskibet Dannebrog. Besøget er en del af kongeparets sommertogt, som i dag går til Norddjurs Kommune. I løbet af dagen skal de blandt andet besøge Klægesborg Skole for at høre om kommunens fokus på håndværk. Senere besøger de Skovskolen Djursland, hvor de skal plante en vinter-eg, der kan blive 500 år gammel. Dagen slutter med en reception ombord på Dannebrog. Den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle. Det skal være fuldt indfaset om maksimalt 10 år. Først skal den gratis tandlæge gælde for førtidspensionister og kronikere, og senere indfases det for alle danskere. Det siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret kl. 16. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En tirsdag med lidt eller nogen sol, men mange steder i Østjylland i øjeblikket, så er det blevet lidt mere overskyet, og måske kan der også komme en enkelt byge. Måske med en smule torden, lidt til frisk vind, 18-23 grader. I aften og den kommende nat, vekslende skydække, stedvis enkelte byer, og temperatur i nat omkring 15 grader. Temperaturen er lige faldet en anelse flere steder. Ebeltoft, Grenaa og Hadsund er på 19 grader lige nu. I Randers er der 21 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

Benjamin Hav. Og Portugal, som er en følelse. En følelse, som du kommer til at mærke. Hvis du vælger at mærke en af dem, der har været heldig at få billet til Blå Sol, som jo løber stablen på lørdag på Nordre Fædled i Randers, hvor Benjamin Hav og familien altså også kommer og spiller sammen med navne som Savers, Infernal, Spectres, Sao Paulo. God gamle Natural Born Hippies, som gør comeback også på lørdag, som markerer deres 30-års jubilæum. Det er faktisk første gang i 8 år eller sådan noget, tror jeg, at de har været ude og optræde. Jeg håber, det bliver en fantastisk dag. Vejret ser sådan umiddelbart ud til at blive okay, godkendt. Nogen eller en del sol lørdag. Stedvis kan der godt komme en sky og måske en enkelt by, men små 20 grader, så det er sgu rigtig fornuftigt vejr til blå sol. Jørgen her, det er Make It Ice med Mikey's Mind og Svea S. klar i playlisten lige om et øjeblik. Efter den her klassiker, Rihanna Calvin Harris Privacy, We Found Love. Godmiddag.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Gosh, I love it. Og nu videre til Sabrina Carpenter, som jo har måttet sande, at det der med at være kendt international popstjerne, det kan nogle gange altså også give nogle ikke så sjove komplikationer. Og derfor så har hun altså netop anmodet om et polititilhold mod en 31-årig mand ved navn William Applegate, som i over en måned har stalket popstjernen i hendes hjem i Los Angeles. Det skriver avisen Los Angeles Times. Sabrina Carpenter selv beskriver hændelserne som nogle af de mest alvorlige krænkelser af hendes privatliv, som hun nogensinde har oplevet. Det står klart for mig, at hans fremgangsmåde har bevist, eller har været bevidst, planlagt og aggressiv, hvilket er dybt alarmerende. Hele forløbet kulminerede den 23. maj, hvor den 31-årige mand brød ind på en naboejendom for efter at hoppe over sikkerhedsafspærringerne omkring Sabrina Carpenters hus. Manden bevægede sig derefter hurtigt over mod popstjernens hoveddør i et forsøg på at trænge ind i hendes hjem. Men før han kunne nå helt ind i huset, der blev han dog heldigvis stoppet at holde private sikkerhedsvagter. Han nægtede dog at forlade stedet, før politiet ankom. Og sagen er altså ikke stoppet der, fordi William Applegate her, han vendte nemlig tilbage efterfølgende. Mindre end et døgn senere, hvor han altså fra sin bil skulle sidde og holde øje med Sabrina Carpenters hus. Og det gentog sig altså efterfølgende dag. Og det er altså gjort, at Sabrina Carpenters sikkerhedsfolk nu har gennemgået overvågningsmateriale fra huset, hvor de altså kunne finde tegn på, at manden havde opholdt sig i nærheden af området i en måned. Og gradvist havde bevæget sig tættere og tættere på huset. Så nu er manden altså blevet anmeldt til politiet, hvor der skal udstedes et tilhold. Så han altså ikke må nærme sig Sabrina Carpenter på nogen som helst måde. William Applegate, han skal møde for retten den 18. juni. Åh, mander. Her er Tears, det er Sabrina Carpenter.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Darling og Det Hele Værd. Mega nice på Hard ABC. Jeg synes altid, det er spændende at få så lidt indblik i, hvad der står på artisternes rider, når de skal ud og spille koncerter, festivaler og ikke mindst ABC Beach Party. Man får sådan en lille indblik i, hvad det er for nogle personer. Blandt andet så har vi jo fået at vide fra sangerinden Berg, at hun jo altså gerne vil have, at vi skriver et kærestebrev til hende. Det er en udfordring, men challenge accepted. Jeg er sikker på, at vi skal nok få kreeret et eller andet helt genialt til hende, så hun slet ikke kan modstå os. Darlin her, jamen hun var jo på besøg hos Emil i ABC Eftermiddag for nylig og fortalte lidt om, hvad der står på hendes rider.
1: Der står lidt forskelligt. Der står blandt andet koldskål.
2: Okay, faktisk. Hissigt.
1: Ja,
2: hissigt.
1: Det der er mange på holdet, der godt vil have.
2: Ja.
1: Og jeg kan hverken tåle øl eller vin.
2: Okay,
1: så ja. Der står Smirnoff Ice på.
2: Okay.
1: Jeg skal have mig en Smirnoff Ice eller en Breezer.
2: Ja, der må jeg simpelthen også sige, du er fra struer nok til at vide, det er fuld halvbal, det der.
1: Ja, ja. Men det kan jeg godt lide.
2: Ja,
1: og det står jeg ved.
2: Jeg kan godt forstå, at du står ved det, men er der noget, du synes, der ligesom mangler på den her rider? Altså, hvis du nu bare går fuld balalaika, hvad skal der så på den rider?
1: Ja... Det ved jeg sørme ikke. Så er det bare skrevet det på.
2: Ja, men det er det. Altså, vil du have en ged eller et eller andet, der står og hygger? Nu har du vokset
1: jeg
2: op
1: tror,
2: med masser.
1: Jeg tror, du kunne være chill med en hund, faktisk.
2: En hund?
1: Ja, det kunne være cute.
2: Ja.
1: En hund i backstage. Altså, hunden har sådan en ret angstdæmpende effekt
2: ja.
1: For de fleste mennesker jo.
2: Ja.
1: Gå og hygge lidt. Nus med den.
2: Mm.
1: Den vil op og ligge, og så slapper man af. Og pludselig skal man synge, og så...
2: Ja.
1: Så nåede man ikke at blive nervøs.
2: Nej. Jeg kan også mærke, at jeg har kastet mig ud i noget med det der med dyr. Der er altså nogle Greenpeace, der holder ekstra øje med mig lige nu her, men ja, kan man bøje reglerne med en eller anden fake hund? Eller, det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder.
1: Det ved jeg heller ikke.
2: Nej.
1: Jeg glæder mig til at se en fake hund, hvis du tager sådan en med ud til beach party.
2: Ja.
0: Fake it till you make it? Jeg ved det ikke. Eller også, så skal vi måske lave en aftale med Østjyllands politi, som jo altid har for vane at lige lægge vejen forbi, kommer og besøger os og tjekke på, at tingene er, som de skal være. Det kan være, at de har sådan en canine hund med, som vi lige kan få lov til at klappe og sige hej til. Jeg ved det ikke. Hang på. Mere musik klar i

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Det er Lasse.
2: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
1: Ja, hej.
2: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
1: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
3: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb par tubillet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Du lytter til ABC.

0: David Thames med The Rain Dance, hvilket der heldigvis ikke er brug for indtil videre i dag. Og det er meget godt, siger med, at kongeparet jo er på sommertogt og på visit i Norddjurs Kommune, har netop været forbi Glæsborg Skole og dukker altså herinde ret lang tid op på Skovskolen Djursland, som ligger sådan i Løvenholmskoven, ikke ret langt fra Havningen. Der skal der til Sydlandet også indtages lidt frokost. Jeg ved ikke, om det bliver sådan en rustik frokost lavet over bål, når det er Skovskolen. Det kunne da være meget hyggeligt. Mega nice på ABC. Jeg havde jo besøg af Top Gun og Gops i fredags samme dag, hvor de jo altså har udsendt deres nye sang, Falder du, så falder jeg. Og det der med popmusik, altså, man plejer jo gerne at sige, at hvad 95% af al popmusik, det handler om kærlighed. Men jeg spurgte dem sådan, hvis de selv skulle vurdere, hvem af dem er så den mest romantiske?
1: Det er jo bare Victor Quizzen, det her. Ja. Det er jo dig, han er sgu da kæmpe romantisk.
2: Nej, jeg tror også, du har noget gemt, som ikke lige nødvendigvis er det, du viser allermest. Jeg forestiller mig, at din bedre halv også har det ret godt.
1: Lidt ro, sådan rosa og boblebad og sådan noget. Jamen, romantik.
2: Og det er jeg jo slet ikke til, jo.
1: Seriøst?
2: Jamen, altså, det synes jeg bliver sådan mærkeligt.
1: Corny, ja.
2: Ja, mega corny.
1: Hjemme hos os, der går det op i blære.
2: Jeg henter en bil mega billigt. For eksempel, det er det, jeg gør.
1: Romantik er mange ting. Det kan også være noget McDonald's på det rigtige tidspunkt.
0: Ja. Hey, cheese!
1: Præcis!
0: Ja!
1: Nej, det er sgu ikke romantik, mand. Fuck, mand. Men det burde man prioritere meget mere, egentlig, ting. Altså, når jeg lige tænker over det.
0: Det er en varm anbefaling på en fredag, ja.
1: Det er altid, hvad jeg tænker. På tirsdag, der tror jeg, jeg er romantisk. Altså, det. Hvad er romantik? Det går hurtigt op i madpakker og aftensmad og kalender og sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Jeg tror, Victor er mere romantisk. Nej, det ved jeg sgu ikke.
0: Det er heller ikke nogen konkurrence. Men hele interviewet med Top Gun og Gops, det kommer jo op som podcast i løbet af i eftermiddag, hvis du vil høre, hvad vi ellers snakkede om. Det var jo alt lige fra deres musikalske samarbejde til tegnsætning. Her falder du, så falder jeg på ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Det er altså et kæmpe sommerhit, det her. Det er fantastisk. Rosa Artie Artis. Og bliv, hvor du er på Radio ABC. Nyhedsupdate om 12 minutter, så er Dan Jensen klar. Rundt om hjørnet venter hits fra Tame Impala med Dracula, Second Voice, Let Me Be. Der er Bebe Rexha og Faithless også med The New Religion i playlisten. Og Beach Party musik lige nu, fordi at Bad Shipper er jo altså et af de navne, som du kan opleve på Stein Negreno i år, lørdag den 11. juli. Sidste år, der lavede hun altså den her nye opdaterede coverudgave af Safadu-klassikeren Bayer Take Me Away.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Hvad har du måske en øl?
18: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
17: Nå.
18: Har Bo øl? Det har Bo altid.
19: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du lige række med solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Kong Frederik og dronning Mary er i dag ankommet til Grenaa Havn med kongeskibet Dannebrog. Besøget er en del af kongeparets sommertog, som i dag går til Norddjurs Kommune. I løbet af dagen skal de blandt andet besøge Klægesborg Skole for at høre om kommunens fokus på håndværk. Senere besøger de Skovskolen Djursland, hvor de skal plante en vinter-ege, der kan blive 500 år gammel. Dagen slutter med en reception ombord på Dannebrog. Regeringen er på trapperne med en skattereform, der giver store skattelettelser til de høje indkomster, det skriver TV2. Ifølge mediet vil den nye regering afskaffe både mellemskatten og topskatten. Noget af finansieringen skal findes ved at bevare afgiften på chokolade og sukker. Samtidig skal arveafgiften hæves for dem, der er over 10 millioner kroner. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF. Hele regeringsgrundlaget ventes at blive fremlagt på et pressemøde på Marienborg senere i dag. Stigende oliepriser får inflationen i eurolandene til at stige fra 3% i april til 3,2% i maj. Det viser den første prognose fra EU's statistikbureau Eurostat. Alt i alt peger tallene på, at vi kan forvente en renteforhøjelse snart, og formentlig allerede når den europæiske centralbank holder møde i næste uge.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lidt eller nogen sol i dag, men altså også lidt skyer og måske en enkelt byge. Lidt til frisk vind og temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften og nat vekslende skydække, stedvis enkelte byer og temperatur i løbet af natten omkring 15 grader. I øjeblikket er Ebeltoft, Grenaa og Hadsund på 20. I Randers er der 21 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

The Second Voice og Let Me Be. Tirsdag eftermiddag på Radio ABC. Dermed har Sjørn her en lille times tid nu, inden Emil kommer humpende ind i studiet. Med højt humør og god musik i ABC i eftermiddag. Jeg har Harry Styles på mig, Bella K, Burhan G og Medina også lige rundt om hjørnet. Men først en klassiker, oprindeligt lavet af Faithless for små 30 år siden. Dengang hed den Insomnia, nu hedder den New Religion.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Husk 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Boy K, Medina på Radio ABC. Det er Mega Nice, Jørgen her. Der var en gang, hvor popstjerner jo bare var popstjerner, men med tiden så har de jo udviklet sig på den måde, at mange gange så laver de en eben-geschift. Om det betyder, at de reklamerer for et eller andet, eller sælger deres egen parfumer, eller tøjserie, eller hvad det er. Det kan være mange forskellige ting at sige. Medina har jo blandt andet gjort det på flere forskellige måder. Sidste år, der startede hun en café op i Nordsjælland, som hed Happy Bomi. Men den har ikke kunne klare sig, åbenbart. Det var ellers en café. Hun synes, Medina var en rigtig god idé, fordi da hun gik på barsel med et af sine børn, der synes hun, at der manglede et sted, hvor man kunne tage hen med sine børn. Og derfor så fik man altså ideen om at lave en slags legecafé for familier med små børn med fundament i mental sundhed for både børn og voksne. Men den har altså ikke kunne klare sig i dag. Der kan man altså læse, at Happy Bomi i Hørsholm, den er nu drejer nøglen om. Ja, så må folk finde sig et andet sted og få en kop kaffe og lidt morgenmad. ABC, vi giver dig hits. Der er genlyt med Jax Jones-klassiker lige om et kort øjeblik på den, der hedder Breathe. Det er lige efter Bruno Mars.

0: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: En musikalsk thriller, det her. Annika og livsforladt. Silke drama.
1: Ja, det er rent James Bond, du.
0: Hej Emil, hvad sker der i eftermiddag?
1: Vi skal snakke om Kåre Kvist, som... hvor skal han egentlig holde ferie henne?
0: Jaha.
1: Det er væltet ind på Instagram med
0: han
1: forslag.
0: Han er et fucking badejern.
1: Ja, er du
0: han
1: sind...
0: får alle os andre til at stå i et ualmindeligt dårligt lys.
1: Mon ikke, men Kåre Kvist... Hvor skal Kåre Kvist holde sommerferie? Det var overskriften fra Euroman. Vi stiller selvfølgelig spørgsmålet videre til ABC eftermiddag, så at sige, fordi at det væltede ind med beskeder på Instagram.
0: Fedt.
1: Og det er klasse. Det bliver pissegodt.
0: Okay. Det er lige efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Vi kender godt udtrykket med, at en fjer den kan blive til fem høns. Når folk hører et eller andet og skal fortælle det videre, så bliver der måske lige pludselig pyntet på historien eller ændret på fakta osv. osv.
1: Ja.
0: Og det er faktisk også derfor, at man har den overtro i dag, at sorte katte giver uheld.
1: Ja.
0: Fordi vi skal helt tilbage til 1233. Dengang der var der en fyr, han havde en sjov hat. Han hed P.O. Gregor.
1: Fedt navn, ja.
0: Du ved, den katolske kirke, meget magtfuld. Og man havde hørt om, at der skulle forefinde sådan en eller anden kult i Tyskland, som havde sådan en indvielsesritual, som ifølge nogen mente man, at der brugte de nogle sorte katte.
1: Okay.
0: Paven havde ikke decideret sagt noget omkring de her katte, men han ville have gjort noget ved kulten.
1: Okay, det er klart.
0: Men lige præcis, fordi der spredte sig de her rygte med, at den her kult brugte sorte katte, så spredte det sig altså ligesom sådan en ting over hele Europa med ordene, hvor man sagde, ja, sådan lidt overtroisk, ikke? Sorte katte, det er noget rigtig skidt noget, det der.
1: Ja, det er kattens.
0: Ja, der er også nogle gange.
1: Sart.
0: Nå, have lige en rigtig dejlig tirsdag. Vi ses igen i morgen.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En 16-årig dreng fra Syddjurs Kommune er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov vold. Han er mistænkt for at have stukket en 18-årig kvinde i ryggen med en kniv på Ryhavevej i det vestlige Aarhus i går formiddag. Drengen nægter sig skyldig. Han er også sigtet for forsøg på grov vold mod 2 andre personer samt for overtrædelse af knivloven. Drengens pårørende er blevet orienteret, mens også de sociale myndigheder i Syddjurs Kommune er blevet underrettet om sagen. Episoden menes at være relateret til uoverensstemmelser i et mindre miljø omkring narkohandel. 2 andre anholdte er blevet løsladt, mens en 19-årig er sigtet for narkobesiddelse. Der er stor forskel på danskernes pensionsopsparing, og borgerne i Randers Kommune ligger under landsgennemsnittet. I gennemsnit har de knap 1,1 million kroner stående. Det er 8,4% mindre end resten af landet og placerer kommunen som nummer 76 ud af 98. Også Syddjurs og Norddjurs kommuner er under landsgennemsnittet. De er henholdsvis nummer 50 og 83. Det viser data, som pensionsmægleren Søderberg & Partners har kortlagt. I toppen ligger Rudersdal og Gentofte kommuner med næsten 2 millioner kroner. Bedre dyrevelfærd for grisene og 5 nye havnaturnationalparker. Det er nogle af de aftryk, som Alternativet har fået sat på det nye regeringsgrundlag. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde i dag på Marienborg. Her understregede hun, at det har været meget magtpåliggende at ændre dyrevelfærden i de danske svinestalle. Alternativet er nu en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering. Rosenkilde glæder sig over at støtte det, hun kalder den grønneste regering, Danmark nogensinde har haft.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 18 og cirka 23 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 22 grader.

0: timers magisk radio, men kan det blive vildere?
1: ABC Eftermiddag. Med Emil.
0: Tirsdag er mandagens storebror, som bare er en lille smule mere nice. Den storebror, som spiller lidt bedre fodbold. Den storebror, som er en lille bitte smule klogere. Ja, den storebror, som laver lidt flere penge og elsker at dele ud af dem. Velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Mit navn er Emil, og jeg har brug for lige præcis dig de næste 4 timer. Hop ind og tjek et lille spørgsmål, jeg har til dig. Et lille spørgsmål, der ligger på vores Instagram-story. Vi hedder RadioABC.dk, fordi hvor skal Kåre Kvist egentlig holde sommerferie? Ja, det er et spørgsmål, der skal besvares af dig i løbet af de næste 4 timer. Kom med det mest fuldstændig vanvittige sted. Men spørgsmålet er, hvor skal Kåre Kvist holde sommerferie? Og så naturligvis også fokus på regeringsgrundlaget og en playliste med masser af hits. Kan det blive meget bedre på vej til dig? Tate McRae, Sportscar, først Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it.
1: ABC Eftermiddag.

Ford K, Hummer eller cykel, ved du hvad, så bliv hængende, for hitsene de er mange, og humøret det er højt. Blandt andet så kan du glæde dig til ham der med gitaren. Christoph

0: Rema 1000. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Du lytter til Radio ABC.
9: ABC.
8: Vi giver dig

Christoffer ham med gitaren. Om du har brug for en med guitar, ukulele, triangel eller tamburin, vil du være så ABC Hotline naturligvis åben. Har du et musikalsk ønske, 28 36 12 12, selv samme nummer, hvis du har en trafikal melding på biler, på bus og måske endda også airplanes.

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg ved ikke, om man kan sige det samme om det, der er fokus på lige om lidt. Det nye regeringsgrundlag. Ja, jeg ved det godt. Det er lige om lidt. Fokus på det først. En mand, som jeg ved, der er en podcast klar med inden så længe, fordi Gops teamet op med Top Gun, joinede Jørgen i Mega Nice i fredags. Lige nu, 1000 år.

0: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party
5: og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa,
6: Ude af Kontrol,
5: Mille,
6: Kato
5: og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse.
6: Vi ses på stranden.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A-A-B-C. Power hit.
9: Hey, det er Kato her.
10: Hi, this is

0: Den dufter af solbriller på en eller anden måde. Sådan kold is. Siddende på stranden. Ja, det kan et eller andet. Lamin og lås den. I går aftes, så blev der endelig, om man vil, dannet et regeringsgrundlag. Mette Frederiksen gik til kongen og præsenterede ham for en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Et samlet navn ved navn SSFRM-regering. Ja, det handler om at sætte trykfordelingen rigtigt i den sammenhæng. SSFRM-regeringen. Det er vigtigt med trykfordelingen lige præcis det der. Men her dagen derpå, så er der altså også kommet nogle løfter, som den her regering gerne vil leve op til. Og det er måske også nogle løfter, som for nogen virker fuldstændig usandsynlige. Det er ikke for den nye regering. Nej, vi snakker stor bededag tilbage. Yes, tak for det. Gratis tandlæge. Yes, tak for det. Og at ABC eftermiddag simpelthen skal være en national skat. Ja, det er ikke noget, jeg bestemmer. Det er ikke mig, der simpelthen er gået til den nye regering og sagt, hey boys, er det ikke noget med, at vi lige forsørgede det her? Men hey, ABC eftermiddag som nationalskat, hvornår der ligesom kommer ro på gemytterne, og en eventuelt regering ligesom står klar, det ved vi naturligvis ikke. Men jeg er da super enig i det der med, at ABC eftermiddag skal være en nationalskat. Måske endda på Nationalmuseet? Ja.
1: Du lytter. CBC.
2: Vi giver dig

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

senere i programmet, blandt andet med fokus på en mesterskabsfejring, og så skal der besvares på et spørgsmål, nemlig, hvad skal Kåre Kvist egentlig i sin sommerferie? Hvor skal han hen i sin sommerferie? Jeg har måske svaret til dig lidt senere. Først Olivia Rodrigo. Ny musik til Drop Dead.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder af mad.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er stor forskel på danskernes pensionsopsparing, og borgerne i Randers Kommune ligger under landsgennemsnittet. I gennemsnit har de knap 1,1 million kroner stående. Det er 8,4% mindre end resten af landet og placerer kommunen som nummer 76 ud af 98. Også Syddjurs og Norddjurs kommuner er under landsgennemsnittet. De er henholdsvis nummer 50 og 83. Det viser data, som pensionsmægleren Søderberg & Partners har kortlagt. I toppen ligger Rudersdal og Gentofte kommuner med næsten 2 millioner kroner. En 16-årig dreng fra Syddjurs Kommune er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov vold. Han er mistænkt for at have stukket en 18-årig kvinde i ryggen med en kniv på Ryhavevej i det vestlige Aarhus i går formiddag. Drengen nægter sig skyldig. Han er også sigtet for forsøg på grov vold mod 2 andre personer, samt for overtrædelse af knivloven. Drengens pårørende er blevet orienteret, mens også de sociale myndigheder i Syddjurs Kommune er blevet underrettet om sagen. Episoden menes at være relateret til uoverensstemmelser i et mindre miljø omkring narkohandel. 2 andre anholdt er blevet løsladt, mens en 19-årig er sigtet for narkobesiddelse. 10 uger efter folketingsvalget, så bliver regeringsgrundlaget for en ny regering nu præsenteret her i eftermiddag kl. 16. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kommer til at udgøre den nye regering. Og indtil videre er der kommet en del oplysninger frem om, hvad regeringsgrundlaget bliver. Blandt andet gratis tandlæge om senest 10 år, nulmoms på frugt og grønt og en halvering af momsen på fødevarer, fri transport for børn og unge op til 22 år, billigere boliger, afskaffelse af loftet for gratis fertilitetsbehandling, og så skal store bededag genindføres fra 2030. Derudover vil mellemskatten og topshopskatten blive afskaffet.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En tirsdagsvejret sænker lidt, eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 18 og ca. 23 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 22 grader.

0: En tirsdag, hvor man kan roligt sige, det er blandet vejr. Det tror jeg er den bedste måde at forklare det på. Blandet vejr. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor, hvor der er masser af gode ting på vej til dig. Blandt andet masser af hits. Emil Kruse, Copenhagen City, klar til dig om 2,5 minut. Først Beach Party, aktuelle Juste og Jack Style, turn the lights off.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

årets fedeste fest. Hvis du ikke vidste, 11. juli på stranden i Grenaa, der går det fucking ned, man. Mere om det lige om lidt, før Somber og Homewrecker. God eftermiddag.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Og Magnetic, den dufter af sommervarme og ikke mindst selvtillid. En dag, der også dufter af sommervarme og selvtillid, det er ABC Beach Party 2026. Den 11. juli på stranden i Grenaa, årets fedeste fest. Uden at røbe for meget, ved du hvad, jeg tror også inden så længe, det begynder at blive tid til, at vi ligesom skal offentliggøre programmet. Altså forstået på den måde, hvornår spiller artisterne. Og det tror jeg faktisk ikke engang, jeg må sige. Men hey, her i ABC eftermiddag, der får du altså så lidt hemmeligheder, hvad angår årets fedeste fest. Skynd dig ind og sikre dig din billet. Det gør du på beachparty.dk. Og så er du altså klar til en fest med 15 artister. Vi snakker Kato, vi snakker Anton Westerlin, vi snakker Mille, vi snakker Bachelorette, vi snakker Kato, vi snakker... Altså, den får et gigantriv. Jeg kan lige så godt sige det. Og blandt andet også ham her. Det er Omar, der er teamet op med sin gode ven Baloo, tidligere powerhit 24.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spinde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

At pakke af flue i et spil. Til oktober, så skal de spille i Parken, Danmarks nationalarena. Det er utroligt, som det danske landshold ikke skal bruge det. Fordi de skal jo til VM i Mexico, jo. Det er super duper, det er helt sikkert. Om et øjeblik meget op på fodbold, så skal der fejres et mesterskab. Eller det vil sige, det er der rigtig mange, der har gjort. Mere om det lige om lidt. Først Taylor Swift.

0: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
1: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
0: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selvbøger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Du lytter til ABC.

Addison Rae og Diet Pepsi. Radio ABC, vi giver dig hits. Om man vil det eller ej, så har Arsenal vundet den bedste engelske række i fodbold. Og man behøves faktisk ikke at gå op i fodbold eller have nogen forståelse af fodbold med den her historie. Fordi at når man vinder et mesterskab, så skal det naturligvis fejres. Og uanset om det er VM i håndbold, den engelske række i fodbold eller hvad ved jeg, den universelle pris for dart eller et eller andet. Nej, men når man vinder noget, så skal der naturligvis stables en rigtig fejring op. Og når du vinder Premier League-titlen, så er der en parade i en cabrioletbus, hvor fans ligesom kan forgude deres hold i 8 kilometer. Ja, så er der ligesom en bus, der fragter, altså spiller, træner, alt sådan noget igennem byen i en bus uden tag. Sygt fedt, meget nice, kæmpe fest. Men hvor mange møder op til sådan en fejring, spørger du? Hvor mange møder op til en 8 km lang tur gennem, ja, lidt af London, noget af Nord-London? Jeg kan sige det sådan her. 1,5 millioner mennesker. Ja, 1,5 millioner. Det er en fjerdedel af Danmarks indbyggertal. Det siger, man siger, at X-Factor i gennemsnit har 1 million seere hver fredag. Der er flere mennesker fordelt på 8 kilometer, end der er danskere foran fjernsynet en almindelig fredag aften. Ifølge rapporter og estimater fra Metropolitan Police, kan fremmødet gøre det til den største parade i britisk historie og en af de største nogensinde for en engelsk fodboldklub. 1,5 millioner mennesker.

The Second Voice og Let Me Be. ABC eftermiddag. Hvad skuer mit øje? Nå ja, det er en officiel fyraften. Og du har det nemmeste job, hvad angår af radio lige nu. Du skal bare skrue op, så kommer den officielle fyraften automatisk i din retning.

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers bliver vært for Special Olympics Idrætsfestival i 2028, der er Danmarks største idrætsfestival for mennesker med udviklingshandicap. Aftalen blev offentliggjort i weekenden ved afslutningen af årets festival, hvor omkring 1200 deltagere fra hele Danmark og Norden var samlet i Roskilde. Så i 2028 er turen kommet til Randers, som ifølge Randers borgmester Rosa Lykke Yde vil bruge værtskabet til at styrke fællesskab og inklusion i foreningslivet. Hos Parasport Danmark kalder formand John Peterson Randers et stærkt match med gode faciliteter og en klar ambition om mere parasport i fremtiden. Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdensnaturfonden Mikkel Aarø Hansen. Storbanken Nordea bør straffes med en bøde på 6,6 milliarder kroner for ikke at have gjort nok for at forhindre hvidvask. Det er kravet fra anklagemyndigheden i en sag ved Københavns Byret. Igennem et helt år har byretten holdt retsmøder i den hidtil største straffesag mod en bank i Danmark for at have svigtet bankens forpligtelse til at være bolværk mod sløring af kriminelle penge. Tidligere har også Danmarks største bank erkendt at have overtrådt hvidvaskloven. I december 2022 lød den samlede regning til Danske Bank på 15,3 milliarder kroner til amerikanske og danske myndigheder.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Burhan G og Medina Kemp, dit nummer er klar til dig lige om et øjeblik. Først en opdatering på vejret, hvor det bliver en tirsdag med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu.

0: ABC Eftermiddag med Emil.
1: Officiel fyraften, det er ikke bare et udtryk, som skal misbruges. Nej, officiel fyraften er faktisk ikke engang bare et udtryk, det er en følelse. Og lige præcis den følelse bliver frigivet nu, så skru op for den bedste fyraftenstemning. Mit navn, det er Emil, og har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. På vej i playlisten er Huntrix og Golden, det er om 3 minutter, først bag over 1000 timer. God eftermiddag, og god fyraften.
2: ABC Eftermiddag.

Huntrix og Golden. Officiel fyraften på Radio ABC en tirsdag, hvor vi besvarer de absolut vigtigste spørgsmål, der overhovedet er. Måske det vigtigste spørgsmål, der er nogensinde blevet stillet. Er det, der skal ananas på pizza? Mm-mm. Er det, hvilken vej toiletrullen skal vende? Mm-mm. Det spørgsmål, der skal besvares om et øjeblik, det er... Hvor skal Kåre Kvist hen i sin sommerferie? Ja, puha da. Sikke et spørgsmål. Måske får du svaret lige om lidt.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Man ved ikke alt. Man kan godt lege med tanken, men vi ved ikke alt. Derfor så kan vi naturligvis også søge en retning sammen. Det er lige præcis, hvad vi skal nå. Euroman har på deres Facebook stillet, hvad jeg vil kalde et fantastisk spørgsmål. Hvor skal Kåre Kvist hen og holde sommerferie? Hvor skal Kåre Kvist holde sommerferie generelt? Ja, det var lige præcis det, jeg spurgte om. De sidste 24 timer, der har du kunnet svare på vores Instagram, og du har haft fri leg. Du har selv måtte bestemme. Du måtte tage ud i overdrevet for at finde et sted, hvor lige præcis at nyhedsverden fra TV-avisen egentlig skulle lave i sin sommerferie. Og det over al forventning. Det væltede ind med fantastiske steder, som Kåre Kvist, han skal holde ferie. Simpelthen fantastiske steder, hvor jeg også tænker, okay, det kunne jeg faktisk også godt lige holde til at komme til. For eksempel Hogwarts. Ja, det kunne... Fedt sted at tage hen på sommerferie. Nå, hvad med dig? Wingardium Leviosa, vi ser på Hogwarts. Tour de France med resten af Team Ision. Kåre. Kåre. ABC Beach Party. Hey, det der. Altså, det er bare det, man skal. Det er bare det, man skal. Sammen med Emilie ABC eftermiddag. Det er også bare noget, man skal, var jeg ved at sige. Der er også nogen, der er sådan rigtig specifikke og sådan tænker i Sønderjylland. Eller endnu bedre, Kolding. Hvor skal Kåre Kvist holde sin sommerferie? I Kåres Comedy Corner. En lille reference til Natholdet. Ja, men hey, Kåre, god ferie.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

absolut bedst. Men også en hurtig trafikal melding. Rute 15 fra Grenaa mod Hornslet mellem Tirstrup og Tirstrup Lufthavn. Der er skader på vejbelægningen, altså hul i vejen. Pas på. Vejhjælp er på vej. Altså rute 15 fra Grenaa mod Hornslet mellem Tirstrup og Tirstrup Lufthavn. Der er skader på vejbelægningen, nærmere bestemt hul i vejen. Kør forsigtigt, hvor vejhjælp er på vej.

0: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk. Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk. Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
3: A. B.
4: C.
3: Eftermiddag med Emil.

0: Darling til hele verden. I fredags, der var der fint besøg hos Jørgen i Mega Nice. Cops og Top Gun, de er ude med singlen Falder Du, så falder jeg. Og drengene, de fortalte om, hvordan deres nye single egentlig opstod. Men de kunne også afsløre, at det bestemt ikke er første gang, at de har arbejdet sammen.
1: Vi lavede noget musik for nogle år siden, faktisk.
2: Ja.
1: Men som ikke blev til noget. Så
3: det bliver aldrig udgivet, eller?
1: Ja, det bliver aldrig udgivet.
3: Okay.
1: Sådan er det altså tit. Man laver ret meget, og så står Sol, Måne og Stjerne bare ikke lige død. Altså, fuck mand, der ryger mange gode sange i skralderen nogle gange. Ja. Men nu er vi linket op.
3: Falder du, så falder jeg.
2: Ja.
3: Hvordan opstod den så?
1: Det var en sang, som jeg kom til at starte med at skrive på.
3: Kom til?
1: Ja, du ved. Jamen altså. Og så...
3: Det er ikke bare, når det sker lige pludselig, at man kommer på en skide god sang, altså.
1: Jamen, man skal skrive ret mange, før der kommer en, der er værd at gemme, faktisk, vil jeg sige. I hvert fald for mig.
3: Okay.
1: Men så var jeg bare sådan halvvejs. Den her sang, den kunne Victor være ret fed på. Fordi, synes jeg, at Victor også har sådan et seriøst lag og en family man og sådan noget. Og det er jo en sang om at stå med ens partner og stå sammen.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Er det ikke sådan, du også
2: jo, præcis. Og så ringede du til mig lige pludselig. Jeg var derhjemme.
1: Søndag morgen.
2: Jeg havde en lang aften dagen før. Så ringede Olli til mig og var sådan, hey, hvad er det her track? Og så var det en rimelig sådan easy derfra.
1: Ja.
0: Sindssygt at så ringe en søndag morgen og sådan, ej, men så vil du være med på et nummer? Shit, en energi. Nå, kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Top Gun og Gops, så hop ind på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast. Så kan du fange hele snakken, som Jørn havde med Top Gun og Gops i fredags i Mega Nice. Du må ikke gå glip af det. Jeg tror, du

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Alex Morin og Fever Dream. Radio ABC, vi giver dig hits en høj hellig tirsdag eftermiddag, hvor nyhederne er klar til dig inden længe. Senere i programmet, blandt andet med fokus på Mr. Nummer 1, bedre kendt som Beach Party aktuelle Kato. Du skal bare blive hængende først, Milky Just The Way You Are remixet af David Guetta.
1: Er mixet færdig?

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vil du lige række med solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers bliver vært for Special Olympics Idrætsfestival i 2028, der er Danmarks største idrætsfestival for mennesker med udviklingshandicap. Aftalen blev offentliggjort i weekenden ved afslutningen af årets festival, hvor omkring 1200 deltagere fra hele Danmark og Norden var samlet i Roskilde. Så i 2028 er turen kommet til Randers, som ifølge Randers borgmester Rosa Lykke Yde vil bruge værtskabet til at styrke fællesskab og inklusion i foreningslivet. Hos Parasport Danmark kalder formand John Petersen Randers et stærkt match med gode faciliteter og en klar ambition om mere parasport i fremtiden. Firkløverregeringen. Det er, hvad de fire partier bag den nye regering har valgt at kalde sig selv. Det fremgår af regeringsgrundlaget for den nye regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som blev præsenteret i dag på Marienborg. Af grundlaget fremgår det blandt andet, at den nye regering vil genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030, at de fattigste pensionister får 1.000 kroner mere om måneden, og at der skal ske en omfattende omlægning af dansk griseproduktion. Nordjyllands politi har i dag anholdt to mænd, der er mistænkt for at være involveret i to formodede påsatte brande i Nordjylland i slutningen af marts. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg og en 18-årig fra Herning. De er mistænkt for at have haft en direkte rolle i brandattentater i henholdsvis Kølvrå den 26. marts og Dronninglund den 30. marts. Politiet har tidligere koblet brandene til en konflikt mellem rockerklubben Comanches MC og den forbudte bande LTF.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var nyhederne præsenteret af Henriette Clausen. Videre til en vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag aften og nat. Vekslende skydække stedvis enkelte byer, måske også med satan med torden. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 22 grader.

0: ABC eftermiddag i fuld gang. Du fik Christoffer ham med gitaren. Og har du lige tændt for din radio, hvor du er så velkommen indenfor. Mit navn er Emil. Jeg hygger om dig. Det er i hvert fald lækkert. Det er i hvert fald pisse lækkert. Jeg kan se eftermiddag. Masser af hits på vej til dig. Beach Party aktuelle Omar ligger klar. Du kan også glæde dig til Thor Farlov. Først Dima. Natten bliver morgen.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.
3: Det

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
9: Hey, det er Kato her.
10: Hi, this is...

0: Abby Flynn og ikke mindst Beach Party er aktuelle Kato på den her uges ABC Power Hit Best Thing. Og lige præcis Kato, han var på besøg hos Morgenkammeraterne, hvor der var masser at tale om i fredags. Kato, han blev blandt andet spurgt ind til, at hans datter har en lidt speciel playliste.
1: Ja, det har
2: hvor
1: det,
2: at,
1: hun. Det har ikke mange, der ved, Stefan.
2: Nej, men jeg har åbenbart fået at vide dig på et tidspunkt, at hun har en speciel playliste, som er mor og far, der fylder musik ind.
1: Ja, det er det jo så ikke længere.
2: Nej.
1: Det er hende selv, der gør det.
3: Er det rigtigt?
1: Gør hun det selv? Ja, det gør hun.
2: Hvad er det seneste nummer, hun har tilføjet og sagt, far, den er født, den her?
1: Helt ærligt, ikke?
3: Ja.
1: Hun tog big time røven på mig for en måneds tid siden, hvor hun spillede et nummer for mig på Spotify, der hedder Oh Lordy. Og det er, jeg tror, det er sådan lidt noget AI-musik, for det er sådan noget med noget gospelkor og noget trut, men stadigvæk noget med, noget bas. Og det var simpelthen så fedt, at jeg nærmest begyndte at tude i bilen, fordi jeg bare var sådan, okay, altså, hvor vild en datter har jeg lige på 5 år, som selv, du ved, spotter musik.
2: Ja.
0: Hvem ved, måske der er en datter, der går i fars fodspor med, med masser af udgivelser. Uanset hvad, den her uges power hit fra Kato, kunne du tænke dig at blive lidt klogere på nummeret, så fang hele interviewet på vores hjemmeside.

0: se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

Day fra Thames på ABC Rain Dance. Nu skal der ikke jinx et eller andet. Til gengæld så jinxer jeg, at der er absurd mange hits på vej til dig. Et smut til Portugal i selskab med Benjamin Hav. Tidligere ABC Power helt klar til dig i playlisten. Det samme er Tim Burke. Tim Bao. Før han blev Avicii, om man vil. Seek for Romance ligger klar. Først Sofie 1998. Bao og Svea S. Ren Girl Power pusler op.

0: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
1: Men husk lige A-kassen.
0: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
1: Og nyd så din sommer.
2: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
3: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

En værskægte ABC-klassiker, et smut tilbage til 2010. Tim Berg, Seek Bromance på vej til dig, Oscar McCo, først Jack Harlow og Lovin' On Me.

Mit navn, det er Emil, stempler ud, og så aftaler vi sgu lige, at jeg er tilbage i din radio i morgen, for klokken den er 14. Det er faktisk ikke noget, vi aftaler. Det er noget, jeg bestemmer, var jeg ved at sige. Jeg slutter af med Mario, Let Me Love You. Ha' lige en rigtig god tirsdag.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Du lytter til ABC.
12: ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Kong Frederik og dronning Mary er i dag ankommet til Grenaa Havn med kongeskibet Dannebrog. Besøget er en del af kongeparrets sommertogt, som i dag går til Norddjurs Kommune. I løbet af dagen besøgte kongeparret blandt andet Glasborg Skole for at høre om kommunens fokus på håndværk. Senere besøgte de skovskolen Djursland, hvor de plantede en vintereg, der kan blive 500 år gammel. Dagen slutter med en reception ombord på Dannebrog. Nørreager har vundet lokaldysten i Norddjurs Kommune for 6. år i træk. Byen nåede 6 km og 640 meter per indbygger og slog dermed konkurrenterne Øster Alling, Gjerrild og Vivild. Over 2/3 af borgerne deltog, og også børnene var med efter opvarmning i børnehaven. Vivild fik en særpris for stor deltagelse. Lokaldysten samlede de fire byer til en festlig dag, hvor fællesskabet var i centrum. Sejren blev fejret i aftes ved Nørreagerhallen. Det nye regeringsgrundlag indeholder ikke en fuld finansiering af alle de initiativer, som regeringen vil gennemføre. Det anerkendte kommende statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag på Marienborg. Hun sagde, at der i regeringsgrundlaget er noget finansiering. Der vil hen ad vejen være fuld finansiering af initiativer, der præsenteres, lød det videre fra Mette Frederiksen. Flere steder i det 76 sider lange regeringsgrundlag fremgår en formulering om, at regeringen løbende vil anvise finansiering til de beskrevne initiativer.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat stedvis enkelte byer, lokal måske med torden og omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden nogen opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
3: Temperaturen lige nu 21 grader.
4: Velkommen på ABC.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. 6, 6, 6, 6.

hen, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Og sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene. Eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Det er Hanne.
2: Hej, det er Lone fra Awareness.
1: Ja, hej.
2: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
1: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
2: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
1: Ja, det gør vi.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
5: Det her er Radio ABC.

0: Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde udtræk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal. Vi tager til Portugal
1: igen. De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
2: På lørdag fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

0: Du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Skål.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo. Øl.
8: Det er Harbo. Altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
24: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
25: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
27: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til AB.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Den nye regering står fast på dansk udlænding og retspolitik, det siger statsminister Mette Frederiksen efter præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. Ifølge Mette Frederiksen er der et bredt flertal for politikken i både Folketinget og befolkningen. Regeringen vil blandt andet udvise flere kriminelle udlændinge og fortsætte arbejdet med modtagecentre uden for Europa. En god dag for lønmodtagerne, som lyder det fra fagbevægelsens hovedorganisation FO, som kalder det nye regeringsgrundlag en gevinst for danske lønmodtagere. FO fremhæver især planerne om at forbedre tidlig pension, genindføre store bededag og styrke den danske model. Samtidig glæder organisationen sig over investeringen i velfærd og gratis tandpleje. Ifølge FO-formand Morten Skov Christiansen peger aftalen på et stærkere og mere sammenhængende Danmark. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videncenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videncenteret bekymring for det elforbrug, som datacenterne har behov for.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften er nat klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenaa torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenaa, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenaa torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
3: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skråsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacentrene har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften er nat klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 20 grader.
3: AABC Power Hit. Power Hit. Hey, det er Kato her.
4: Hi, this is

0: Vil du lige række med solcremen?
1: Værsgo.
0: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
2: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Tone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du

0: ABC. Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa,
1: Ude af Kontrol,
0: Mille,
1: Kato
0: og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse.
1: Vi ses på stranden.
2: Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tualund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tualund 2 hos EDC Trio.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Elgiganten. Erhverv.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Enhedslistens politisk ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skråsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacenterne har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste.
2: Lærer præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7 365.
1: I aften er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.

0: i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparekassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryongård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Bring it back, bring it back.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Faktisk et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmarks nye regering bliver i morgen klokken 10 præsenteret for kong Frederik på Amalienborg, der oplyser statsministeriet her til aften. Efter træder kommende statsminister Mette Frederiksen ud foran Amalienborg sammen med sin nye regering, bestående af ministre fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra klokken 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier, oplyser statsministeriet. Finans Danmark roser flere dele af det nye regeringsgrundlag og fremhæver især planer om mindre bureaukrati, en reform af kapitalbeskatningen og bedre vilkår for investeringer. Brancheorganisationen mener, at initiativerne kan styrke dansk konkurrenceevne og skabe vækst. Til gengæld møder regeringens planer om at holde finanssektoren uden for selskabsskattelettelserne kritik. Mette Frederiksen har ingen planer om at forlade statsministerposten før tid. Det slår hun fast i forbindelse med, at den nye firkløverregering i morgen officielt bliver dannet med hende i spidsen. På et pressemøde i dag siger Mette Frederiksen, at hun ikke er på vej nogen som helst steder hen. Det er hendes plan at sidde hele valgperioden ud. Hun kalder desuden det nye regeringsgrundlag for det bedste, hun har været med til at lave.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Kvickly. Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
2: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
1: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
5: Klar til at tage fat med det samme?
4: Se dit nye job på vilds.dk.
6: Hos Arbo Anders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
7: Vi har handlet nyt køkken hos Arbo Anders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arbo Anders til andre.
6: Tak, Louise.
8: Arbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
10: Du lytter til Radio ABC.

0: klokken 18.
1: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
0: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: ABC-nyhederne.
1: Danmarks nye regering bliver i morgen kl. 10 præsenteret for kong Frederik på Amalienborg, der oplyser statsministeriet her til aften. Efter træder kommende statsminister Mette Frederiksen ud foran Amalienborg sammen med sin nye regering, bestående af ministre fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier, oplyser statsministeriet. Finans Danmark roser flere dele af det nye regeringsgrundlag og fremhæver især planer om mindre bureaukrati, en reform af kapitalbeskatningen og bedre vilkår for investeringer. Brancheorganisationen mener, at initiativerne kan styrke dansk konkurrenceevne og skabe vækst. Til gengæld møder regeringens planer om at holde finanssektoren uden for selskabsskattelettelserne kritik. Mette Frederiksen har ingen planer om at forlade statsministerposten før tid. Det slår hun fast i forbindelse med, at den nye firkløverregering i morgen officielt bliver dannet med hende i spidsen. På et pressemøde i dag siger Mette Frederiksen, at hun ikke er på vej nogen som helst steder hen. Det er hendes plan at sidde hele valgperioden ud. Hun kalder desuden det nye regeringsgrundlag for det bedste, hun har været med til at lave.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
1: Men husk lige A-kassen.
0: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
1: Og nyd så din sommer.
2: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.

0: Jysk. Et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: anbefale. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Sea Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør så.

0: og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.